0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Vi kan ikke utsette beis av huset enda et år, altså.
7: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
6: Så bra. Begynne å beise til helgen, da.
7: Nei, vi flytter.
6: Åh, genialt!
7: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
0: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Vi kan ikke utsette beise huset enda et år, altså.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
1: Så bra! Begynne å beise til helgen, da.
2: Nei, vi flytter.
1: Åh, genialt!
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrelin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. Oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Hva syns du? Romslig og bra familiebil dette her?
3: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
4: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
3: Hæ? Du gravid?
4: Vi tar den sju-setteren vi.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
5: Du hører på de vindusviskerne?
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nå må vi forrense de takrennene, altså.
5: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
4: Åh?
5: Vi flytter.
4: Genialt.
6: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I 9 dager har titusenvis av øyne fulgt hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så har jakten snevret inn og skapt enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret som alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS, og forteller her hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi nå må vi høyne det.
1: Markedsjefen I Elverum fotball, Thomas Rydning Furlund, kan også kalle seg Norgesmester I poker. I går kveld så gikk Elverumsingen helt til topps. Hele 1285 spillere deltok, noe som var ny rekord. Furlund har spilt poker I over 20 år, og har flere ganger vært langt fremme I store turneringer. Men dette var første gang han gikk helt til topps. Med hjem til Elverum får han en krystallpokal I fra Magnor Glassverk og en solid pengepremie, skriver mittelverum.no. Når høstregnet setter inn og veiene blir våte, så øker risikoen for vannplaning. Senk farten, hold avstand til andre biler og ikke kjør direkte I hjulsporene og sørg for god sikt. Det noen råd som gjelder da. Men kanskje enda viktigere så det at man ikke kjører med slitte dekk. Har du lite mønsterdybde, så klarer ikke dekk å lede unna like mye vann, og risikoen for vannplaning øker, det sier Harald Norseth, som bilservicesjef I Via Nord.
3: Sporene I dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 13 grader.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Baby Doll og Jamie Miller, endelig morgen på lufta igjen. Håper du har en fin start på onsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet på den siste dagen I september, som det jo I dag. Når høstregnet setter inn, så øker også faren for vannplaning, og da det ekstra viktig å sjekke dekka. Vi skal prate med bilservice-sjef Harald Norseth I Via Nord om hva du bør passe på når veiene blir våte, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut nå, Undercover og Baker Street.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV- og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nervrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Thomas Seltzer besøker Arun Kulturhus I morgen kveld. Exit USA, den nye verdensordenen. Verdens verste teater har urpremiere hos Teater Innlandet I morgen. Handler om Ruben og kompisen Kent som ser seg nødt til å ta rotta på verdens verste rektor når han tvinger dem med på verdens verste teater. Spilles også lørdag og søndag I Hamar Kulturhus. Fredag kveld inviterer Hamar Spillforening Terningkast 7 til HamarCon, en sosial analog spillfestival for alle som liker brettspill, kortspill, rollespill og andre former for spill. Hamar Teater fredag og lørdag. Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup de besøker Hamar Kulturhus på fredagskvelden klokka 20. Og Anders Myhrvold snakker om livets oppturer og nedturer på festiviteten, bare å se en også det på fredagskvelden.

0: Vi I gang med høsten, og med høsten så kommer det jo mye regn, og med regn så blir det ganske vått på veibanen. Da øker jo risikoen for vannplaning. En av mine store skrekkscenarier jo det, å få det. Da det fint at det finnes de som kan fortelle oss hva vi bør og skal gjøre, hvis vi merker at det I ferd med å oppstå. Harald Norseth, bilservice-sjef I Vianor, du, hva gjør man egentlig hvis man merker at man I ferd med å få vannplaning?
1: Ja, det, man skal jo alltid tilpasse farten etter forholdene som man har lært når man tok førekort en gang I tiden. Og det også viktig under sånne forhold. Da. Og hvis man først ute og uheldig og får en vannplaning, så må man slippe gassen og styre. Som man gjør hvis det samme skjer om vinteren, for da det jo enda større sjans for at du kan få en sleng på bilen, eller at du mister kontakten med underlaget veibanen. Da. Så det på en måte oppleves på samme måte som ved glatt underlag, at du mister kontakten med underlaget faktisk. Så da må man bare slippe opp og styre og prøve å få inn pulsen etter at det skjedd.
0: Men dekkene, har de noe å si? Altså, det lettere å få vannplaning hvis man har slitte dekk, for eksempel?
1: Ja, det det, vet du. For at, det som skjer når du får vannplaning, det jo at disse sporene I dekkene, som når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. Og det sier seg selv at når man da kjører, og vannet samler seg, de sporene lagd for å drenere vannet vekk når man kjører. Og etter hvert som dekket blir slitt, og ned mot 5 mm, 4 mm, og faktisk jo kravet til sommerdekk I Norge jo minimum 1,6 mm. Og det sier seg selv at da den gropa veldig grunn, og da det mye lettere å få vannplaning.
0: Og så tipser dere om at det lurt å sjekke lufttrykket også inniblant.
1: Ja, si at du har et dekk som har 5 mm, da, og det jo langt innenfor det som godkjent, og kan også være gode dekk. Hvis man da har for lite luft I de dekkene, så vil jo det ligge an mer på kantene. Har man for mye luft I de dekkene, så vil man mer anslag mot underlaget da, bli på midten av dekkbanen. Så da får du også mindre kontakt med underlaget, en mindre del av dekket. Da. Og så får du skjevslitasje. Så det lønner seg flere ganger, kanskje I løpet av en sommer eller en vinter også, for den saks skyld, å sjekke dekktrykk. Så det viktig å tenke på når man laster opp bilen fullastet, for eksempel, så må man huske på å fylle litt ekstra luft I dekkene, så må man ta det ut igjen når man ikke kjører med fullastet bil. Da.
0: Ja. Og så det også en forskjell når det gjelder fossildrevne biler og elektriske biler, og det har med tyngden å gjøre, skjønner jeg?
1: Ja, man tenker ikke på at en elektrisk bil så tung, for at den så, som sagt, det så kraftig motor, og den oppleves veldig lettkjørt. Men tyngden på bilen der den når du skal stoppe, eller når du først har fått en sleng på bilen, da, så G-kreftene ute, og da det enda vanskeligere å rette opp et sånt kjøretøy enn om det hadde vært et lettere kjøretøy. Da.
0: Mm. Så vi må ha god dekk, vi må ha tilstrekkelig lufttrykk I dekkene, og har man elbil så må man tenke på at det en tung bil, unngå å kjøre I hjulspor. Det kanskje en selvfølge, men det andre ting også helt til sist som noen gode råd vi kan ta med oss på veien?
1: Ja, det det med sikt også, så tenk også på og bytte vinduspussere for eksempel. Det også viktig om høsten da, når det blir mørkere og mye regn da.

det var September og Cry for You. En mann I 40-året anmeldt for kjøring I påvirket tilstand etter å ha blitt stanset av politiet ved Myklagard I Løten sent I går kveld. Mannen fremstod som påvirket og ble tatt med til legevakta for blodprøve. Politiet opplyser at mannen lokal. Førekortet tatt I beslag, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter Sara Larsson og Kygo. Dette Like It Is. Maybe.

0: gratis.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
2: Markedsjefen i Elverum fotball, Thomas Rydning Furlund, kan også kalle seg Norgesmester I poker. I går kveld så gikk Elverumsingen helt til topps. Hele 1285 spillere deltok, noe som var ny rekord. Furlund har spilt poker I over 20 år, og har flere ganger vært langt fremme I store turneringer, men dette var første gang han gikk helt til topps. Med hjem til Elverum får han en krystallpokal fra Magnor Glassverk og en solid pengepremie, skriver mittelverum.no. Når skolene tar høstferie, så åpner Elverum kommune dørene til flere av byens idrettshaller. Tilbudet gratis, krever ingen påmelding og har de siste årene blitt veldig populært. Det forteller idrettspedagog hos kulturskolesektoren I Elverum kommune, Elise Løken.
3: Det veldig populært, og det har blitt enda mer populært siste året nå. Så høstferien I fjor så var det over 1000 stykk som tok turen I løpet av hele uka. Da. Og så varierer det litt. Elverumshallen den mest populære hallen å besøke, og svømmehallen så har det vært ca. 100-150 stykk. Da.
2: Elverum håndball fikk en perfekt start på sesongen I EOF European League med en overbevisende 37-28-seier mot svenske Hammarby I går kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller med hele 14 mål, og laget dominerte på alle punkter. Henrik Ibsen leverte også en solid kamp og trekker fram lagets evne til å straffe motstanderne I avgjørende perioder.
4: Vi straffer dem når de dårlige, og det litt sånn, deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig. Så jeg vil løse profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
2: Og nå venter toppkamp mot Runar hjemme fredag. Den kampen kan du høre direkte I Elverumsradioen klokka 17.45.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får for det meste skyet vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 13 grader.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Sunnhet I folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
13: så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei, du.
14: Hei.
15: Bilen min sier pang, og så hoster den.
14: Hoster den, ja.
15: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
14: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
16: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
17: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Rora!
5: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
19: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
19: 6-7.
5: Å, herregud.
19: Yeah.
5: Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Vil du være med og spille oppmaker I endelig morgen på en onsdag 30. september som vi skriver I dag? Vi tar en titt I politiloggen etter Eurythmics. Her Thorn, In My Side.

Eurythmix, Thorn in My Side. Så var det politiloggen. I går kveld så kom det melding om røykutvikling fra en hytte på Hafjell I Øyer. Viste seg jo ikke være brann, men røyken den kom trolig fra matlaging. Ingen ble skadd her. En mann I 20-åra ble I går kveld stansa ved Røyslemoen på Lillehammer. En foreløpig blåseprøve viste over 1,5 I promille. Førekortet det tatt I beslag. En lokal mann I 40-åra ble sent I går kveld stansa ved Myklagard I Løten, mistenkt for ruskjøring. Han ble tatt med for blodprøve og fikk førekort beslaglagt. Og en bilfører ble I natt stansa på Riksvei 4 I Hunndalen I Gjøvik. En spyttprøve ga utslag på rusmidler. Føreren ble tatt med for blodprøve, men fikk beholde førekortet inntil videre.

0: Da det sånn at Elverum kommune de arrangerer åpen hall i høstferien, som i uke 41. Og Elise Løken, du idrettspedagog hos kultursektoren i Elverum kommune. Kan du aller først fortelle hva åpen hall hvis det noen som ikke har hørt om det før?
1: Åpen hall det et tilbud som vi har både i høstferien og i vinterferien, hvor vi da åpner opp hallene for fri lek. Veldig gratis og lavterskel aktiviteter.
0: Hvilke haller det som på tilbud i høstferien?

0: høstferien I år da?
1: Det varierer litt. Vi har Somalen på mandag, og så har vi Terningen Arena tirsdag og torsdag, og Elverumshallen onsdag og fredag.
0: Og hvorfor har Elverum kommune det her lavterskeltilbudet egentlig?
1: Vi vil jo at barn og unge skal ha et tilbud å gå til I høstferien. Det jo mange foreldre som for eksempel ikke har ferie, jobber. Så det at barn og unge har noe å gå til I høstferien, og være I aktivitet, og være med venner, og på en trygg arena da.
0: For hvilken alder det da hvis foreldre ikke trenger å være med?
1: Det både barneskoleelever og ungdomsskoleelever, men det åpent for alle. Så og vi har hatt barnehager som kommer innom, SFO kommer innom, og små, små barn med foreldre da.
0: Det jo langt fra første gang dere har det tilbudet her I Elverum, men hvordan pleier oppslutningen å være? Det mange som benytter seg av de åpne hallene?
1: Det veldig populært, og det har blitt enda mer populært siste året nå. Så høstferien I fjor så var det over 1000 stykk som tok turen I løpet av hele uka da. Og så varierer det litt. Elverumshallen den mest populære hallen å besøke, og svømmehallen så har det vært ca. 100-150 stykk da.
0: Men det sånn, må man melde seg på I svømmehallen nå, eller det bare å møte opp der?
1: Der det også bare å møte opp. Det gjelder I alle hallene, så det bare å møte opp, og så må man registrere seg med navn og et telefonnummer til en foresatt. Og så det bare å leke I vei.
0: Det noen forskjell, nå skjønner jeg at det svømming I svømmehallene, da, men det noen forskjell på aktivitetene I Elverumshallen og I Terningen Arena?
1: Det litt forskjell. I Terningen Arena så har vi I tillegg klatring, og vi benytter oss både av den hallen der, håndballhallen, og turnhallen.
2: Ja, klart.
1: Så der det jo litt mer sånne trampoliner og litt andre elementer, men vi benytter oss også av turnhallen I Elverumshallen. Men det litt forskjell med klatring og I Terningen Arena.
0: Hva håper du at barna skal sitte igjen med da, når høstferien ferdig?
1: Jeg håper at barna sitter igjen med gode opplevelser og samhold, og at de ikke minst har fått rørt på seg litt, litt aktive. Ja. Så jeg håper at de slitne når de skal legge seg om kvelden.

0: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
1: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
0: Og?
1: Vi flytter.
0: Genialt.
1: I splitter nye leiligheter I blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hej, Frederik Pedersen I Elverum håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp I Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr I Elsjøb Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
9: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

0: Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I 9 dager har titusenvis av øyne fulgt hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så har jakten snevret inn og skapt enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret som alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS, og forteller her hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
1: Markedsjefen I Elverum fotball, Thomas Rydning Furlund, kan også kalle seg Norgesmester I poker. I går kveld så gikk Elverumsingen helt til topps. Hele 1285 spillere deltok, noe som var ny rekord. Furlund har spilt poker I over 20 år, og har flere ganger vært langt fremme I store turneringer. Men dette var første gang han gikk helt til topps. Med hjem til Elverum får han en krystallpokal fra Magnor Glassverk og en solid pengepremie, skriver mittelverum.no. Når høstregnet setter inn og veiene blir våte, så øker risikoen for vannplaning. Senk farten, hold avstand til andre biler og ikke kjør direkte I hjulsporene og sørg for god sikt. Det noen råd som gjelder da, men kanskje enda viktigere så det at man ikke kjører med slitte dekk. Har du lite mønsterdybde, så klarer ikke dekk å lede unna like mye vann, og risikoen for vannplaning øker, det sier Harald Norseth, som bilservicesjef I Via Nord.
3: Sporene I dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 13 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

I takt med deg, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. I ni dager så har 10.000-vis fulgt den store hordejakten som til slutt førte til ei hytte nord for Namsjøen I Grue. Vi skal ta en prat med hordesjef Alf Gunnar Andersen om jakten som skapte enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen av endelig morgen. Og det handler jo om penger da. All about the money, det her Media.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
4: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
5: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
4: Hæ? Du gravid?
5: Vi tar den sju setteren vi.
6: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
7: Elverum Bil.
6: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: Thomas Seltzer besøker Arun Kulturhus I morgen kveld. Exit USA, den nye verdensordenen. Verdens verste teater har urpremiere hos Teater Innlandet I morgen. Handler om Ruben og kompisen Kent som ser seg nødt til å ta rotta på verdens verste rektor når han tvinger dem med på verdens verste teater. Spilles også lørdag og søndag I Hamar Kulturhus. Fredag kveld inviterer Hamar Spillforening Terningkast 7 til HamarCon, en sosial analog spillfestival for alle som liker brettspill, kortspill, rollespill og andre former for spill. Hamar Teater fredag og lørdag. Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup de besøker Hamar Kulturhus på fredagskvelden klokka 20. Og Anders Myrvold snakker om livets oppturer og nedturer på festiviteten, bare å se også det på fredagskvelden.

0: Hordejakten har gått som en forholdsvis stor farsott gjennom Norge og nå de siste par dagene Solør. Det viste jo seg til slutt at den ukjente boksen med 1 million kroner var I grue. Alf Gunnar Andersen, du jo en del til Horde-teamet, og hvis vi skal se på det ganske overordnet da, hesse funker det konseptet her som folk har lett etter og egentlig nesten klikker fullstendig på.
1: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett og det andre aktører så hadde mye mer penger enn oss, så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt som var litt over 1 million kroner og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, så hadde vi pause, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det. For nå var folk blitt så vant til den andre jakten. Så da tok vi inn en X-faktor her, og det var jo da Anja, som da var fanget, sant, med denne hjelen sin, sant. Så vi har hatt et samarbeid med mental helse her også, som har vært fantastisk bra. Vi ville sette et lys på dette her med hvordan det kan føles, liksom å være innelåst I økonomisk stress, da, og kanskje særlig fokus på hjel. Utrolig når det begynner å snevre seg inn hvor mange folk som kommer på et sted, og så har vi selvfølgelig det vi kaller jaktvettreglene som vi hele tiden minner folk på, og det som veldig flott at alle som kommer her har vært utrolig hyggelige oppfører seg fint og ja, det har vært kjempegøy, mye trøkk.
0: Anja Nymoen Søberg, det jo du som har vært innelåst I kassa her hesse funker det?
2: Ja, hvordan funker det egentlig? Nei, jeg har vært innelåst I en kasse da, I 9 dager. Det 9. dagen I dag.
1: Ja, 9. dagen.
2: Ja. Ja, det det faktisk. Vi går helt sur her. Og det ekstremt godt å være ute nå. Ingen tvil om det.
0: Ja, for du har vel ikke fått vete hen du selv heller?
2: Nei, men jeg begynte å skjønne I går. Da kom det ganske solide hint, og da var jeg sånn, jeg I grue, 100%. Og, så da liksom I den chatten, det jo det jeg får sett da. Eneste liksom jeg har hatt tilgang til I omverden. Når folk begynte å peile seg bort fra gruet, så var jeg sånn, nei, det I gruve, finn meg! Ja, jeg ganske sikker på det. Altså, det var på et tidspunkt, jeg tenkte sånn, ok, hvor lang tid kommer det her til å ta? Og når mannen ved min side her fant meg, så trodde jeg, da ble jeg superoverrasket.
0: For Knut Øland, det jo du som har vunnet den store pengesekken her. Først og fremst da, du var jo fra Rogaland, var det vel?
3: Ja, fra Sandnes I Rogaland.
0: Her var det som fikk deg til å komme hit.
3: Jeg var jo med på den forrige jakten, så Horde arrangerte, og da fant jeg jo boksen, men jeg vant ikke. Og nå når de skulle hoste det igjen, da var det sånn type, jeg kan ikke gi meg når jeg greide å finne den forrige, da må jeg greie å finne den neste. Og da satt jeg og fulgte med på streamen fra nesten første sekund, holdt jeg på seg, og analyserte værdata og sånne ting, og endte opp med å finne en lokasjon som var liksom her I grue, og da kjørte jeg her på fredag.
0: Ja, for du kom opp hit på fredagen, sa du, og har jo vært I sint som refleksmannen de siste par dagene. Hesse, det å nå ha støkket om med det hele?
3: Åh, det føles helt fantastisk, og nå føler jeg endelig kan slappe av, for jeg har jo vært sånn on edge, fordi det vi realiserte liksom sist jakt, at det handler jo ikke bare om å finne boksen, det handler også om strategi. Når det plutselig andre som begynner å finne den, og det dette kodespillet med å finne de rette kodene, da det liksom, du må du tenke skikkelig, skal jeg bruke forsøket mitt nå, siden det den 5 timers karantene og sånne ting? Men denne gangen spilte vi en riktig da.
4: Og reporter I saken var Herman Olai Larsen. Dette Missy Higgins.

Where I Stood, Missy Higgins. God onsdag. Vi deler ut godt med penger hver tirsdag I vår radiobingo, så også I går. Den som vant mest I vår spillomgang denne uka her, det var Maria Magdalena Sørensen. 10.000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter neste uke, både til å vinne 10.000 kroner og lykkepotten på 100.000 kroner, om du får bingo på lykketallet da, og treffer full blink der. Det blir lokale nyheter etter Taylor Swift og Brandon Urie. Det her Me.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Markedsjefen I Elverum fotball, Thomas Rydning Furlund, kan også kalle seg Norgesmester I poker. I går kveld så gikk Elverumsingen helt til topps. Hele 1285 spillere deltok, noe som var ny rekord. Furlund har spilt poker I over 20 år, og har flere ganger vært langt fremme I store turneringer. Men dette var første gang han gikk helt til topps. Med hjem til Elverum får han en krystallpokal fra Magnor Glassverk og en solid pengepremie, skriver mittelverum.no. Når skolene tar høstferie, så åpner Elverum kommune dørene til flere av byens idrettshaller. Tilbudet gratis, krever ingen påmelding og har de siste årene blitt veldig populært. Det forteller idrettspedagog hos kulturskolesektoren I Elverum kommune, Elise Løken.
2: Det veldig populært, og det har blitt enda mer populært siste året nå. Så høstferien I fjor så var det over 1000 stykk som tok turen I løpet av hele uka. Da. Og så varierer det litt. Elverumshallen den mest populære hallen å besøke, og svømmehallen så har det vært ca. 100-150 stykk. Da.
1: Elverum håndball fikk en perfekt start på sesongen I EHF European League med en overbevisende 37-28-seier mot svenske Hammarby I går kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller med hele 14 mål, og laget dominerte på alle punkter. Henrik Ibsen leverte også en solid kamp og trekker fram lagets evne til å straffe motstanderne I avgjørende perioder.
3: Vi straffer dem når de dårlige, så det litt sånn, deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
1: Og nå venter toppkamp mot Runar hjemme fredag. Den kampen kan døre direkte I Elverumsradioen klokka 17.45.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skya vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 13 grader.
5: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
5: Smarthus.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
11: Du tuller nå, det?
10: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
11: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
10: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
12: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
13: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
14: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der Skarvara, Skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jentene I Brumunddalen dommen, med fløy ikke med andre uten enn akkurat Brumunddøl. Så det brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara, Skarvara Brumunddøl.

Det Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Patriot Paula synger Gaute Ormåsen. Lokale sportsnyheter kommer din vei etter Dexys Midnight Runners. Det her Come On, Eileen.

0: Med litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
1: Caroline Grøtting valgte å trene med sitt tidligere lag Team Anlegg Øst da det norske langrennslandslaget var på høydesamling I Frankrike. Grøtting forklarer at høyden gjør det lett å bli ivrig, og at hun derfor ønsket at trener Emil Hosøy var tett på for å styre belastningen. Hun understreker samtidig overfor VG at det ikke noen konflikt bak valget, og at hun trives godt sammen med langrennsjentene. Storhamar håndballs kaptein Oda Malstad ser fram til kveldens bortkamp mot Larvik I Eliteserien I håndball. Til klubbens egne nettsider sier hun at hovedfokuset blir å stoppe Larviks sterke angrepsspill. Larvik har denne sesongen vært blant de mest skårende lagene I ligaen. Malstad påpeker at Storhamar fortsatt jobber med å finne stabilitet I spillet, men roser lagets moral når det har vært tøft. Obos trekker seg som hovedsponsor for HamKam etter bare 2 år, det bekrefter klubbens kommersielle leder, Meran Amundsen Ansari, til NRK Innlandet. Årsaken lavere nyboligsalg, noe som gjør at Obos må kutte I utgiftene. Sponsoravtalen har en verdi på 2,5 millioner kroner årlig for HamKam. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: som vi hører stemningen, den på topp. Elverum håndball har nettopp slått svenske Hammarby 37-28 I EUF European League. Det den første kampen denne sesongen, og vi får altså en veldig god start. Fredrik Pedersen, gratulerer så mye med banens beste.
1: Tusen takk!
0: Hvordan var det å score 14 mål?
1: Ja, men det var dejligt. Altså, jeg får jo meget hjælp af mine holdkammerater, så det var også skønt at lave 14 I dag.
0: Og så det sånn at vi møter Hammarby, den første kampen I European League. Var det litt sånn nervøs før start?
1: Ja, litt måske, men jeg tror egentlig mest bare, at vi gleder oss, og jeg har gledet meg. Og Europa League, det jo det, vi spiller for, så ja.
0: Hvorfor vinner Elverum I kveld?
1: Jamen, jeg synes, vi overmatcher dem bare på alt, og når vi har sådan et publikum her, som står I ryggen her, så kan vi næsten ikke tabe, så vi var bare bedre på alle punkter I dag, synes jeg.
0: Hvor godt det å endelig få løsnet 14 scoringer I en kamp, det bra.
1: Ja, ja, det var skønt. Altså, det var ikke noe man lige skal regne med en anden gang, men det var skønt, og ja.
0: Og nå det Runar hjemme. Det blir toppkamp på fredag. Hva tenker du om det?
1: Ja, men jeg tenker, vi skal ud og levere mindst det samme, for at vi kan få en sejr hjemme her. Men vi toptunet med selvtillid, så det tenker jeg bare, vi går ud og gør.
0: Henrik Ibsen, for en fantastisk kamp du leverer I kveld.
2: Takk skal du ha. Det her var rett og slett veldig gøy. Så, ja, nei, vi fornøyd. Vi slår Hammarby med 9, og samtidig så føler vi at vi har litt å gå på. Så det her lover veldig bra.
0: 37-28 over Hammarby, og du gjør kanskje ditt livskamp I Elverumstrøya?
2: Ja, gitt motstander og setting så det vel kanskje det, altså vet jeg, I forhold til sånn prosenter og antall redninger og sånn, men nei, det var en fin kamp. Vi på en fin flyt nå og har stått bra flere kamper på rad, så vi håper at vi bygger videre på det, for vi går vel inn I en periode nå med Runar ganger to, og så Sant Rafael og Nexe før vi kommer til Kolstad, så vi skal få teste oss neste tre uker her nå.
0: Du, hvor herlig det å være Henrik Ibsen I kveld?
2: Nei, det nesten ikke bra som Fredrik Pedersen, tror jeg. Så nei, det var veldig, veldig gøy, og vi gode over 60 minutter, og samtidig så jeg føler det en del ekstra jeg skal ta, og det sier vel nok om hvor bra vi står bakover, og vi får det bredt, og vi står bra, og vi straffer dem, og vi må gjøre det, så nei, veldig godt. Så en rolig kveld I kveld, og bygge opp litt I morgen, så vi runder på fredagen.
0: Rammene rundt kampen det I hvert fall ingenting å si noe om, til og med fra Stockholm har det kommet supportere.
2: Ja, nei, det var en fantastisk ramme. Så de lager bra ramme, og så har vi fått en gjeng med ultras bak målet her, som var helt vild og taigene I sitt vanlige hjørne. Så nei, det her var veldig gøy. Og det kan, hvis vi bygger videre på det her og øppe det her, så blir det veldig, veldig bra.
0: Men hva det som du ser I kampen I kveld som gjør at det Elverum som vinner, og ikke Hammarby?
2: Vi straffer dem når de dårlige, og det litt sånn... Demmers dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig. Så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.

0: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I 9 dager har titusenvis av øyne fulgt hintene i den store hordejakten, og de siste dagene så har jakten snevret inn og skapt enorm trafikk på skogsbilveiene i Grue og på Finnskogen. I går kom svaret som alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder i Horde AS, og forteller her hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Dette begynte jo egentlig i 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det i en kasse i skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt i 2024, og nå tenkte vi nå må vi høyne det.
1: Markedsjefen i Elverum fotball, Thomas Rydning Furlund, kan også kalle seg Norgesmester i poker. I går kveld så gikk Elverumsingen helt til topps. Hele 1285 spillere deltok, noe som var ny rekord. Furlund har spilt poker i over 20 år, og har flere ganger vært langt fremme i store turneringer. Men dette var første gang han gikk helt til topps. Med hjem til Elverum får han en krystallpokal fra Magnor Glassverk og en solid pengepremie, skriver mittelverum.no. Når høstregnet setter inn og veiene blir våte, så øker risikoen for vannplaning. Senk farten, hold avstand til andre biler og ikke kjør direkte i hjulsporene og sørg for god sikt. Det noen råd som gjelder da, men kanskje enda viktigere så det at man ikke kjører med slitte dekk. Har du lite mønsterdybde, så klarer ikke dekk å lede unna like mye vann, og risikoen for vannplaning øker, det sier Harald Norseth, som bilservice-sjef i Via Nord.
3: Sporene i dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær i dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

ULD, håper at du ser meg nå. Endelig morgen på lufta fra mot 10 og med Bjørn Martin Brandet I studio. Når høstregnet setter inn, så øker også faren for vannplaning, og da det ekstra viktig å sjekke dekkene. Vi skal ta en prat med bilservice-sjef Harald Norseth I Via Nord om hva du bør passe på når veiene blir våte, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, her R.E.M. med Aftermath. Now

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
4: Thomas Seltzer besøker Arun Kulturhus i morgen kveld. Exit USA, den nye verdensordenen. Verdens verste teater har urpremiere hos Teaterinnlandet i morgen. Handler om Ruben og kompisen Kent som ser seg nødt til å ta rotta på verdens verste rektor når han tvinger dem med på verdens verste teater. Spilles også lørdag og søndag i Hamar Kulturhus. Fredag kveld inviterer Hamar Spillforening Terningkast 7 til HamarCon, en sosial analog spillfestival for alle som liker brettspill, kortspill, rollespill og andre former for spill. Hamar Teater fredag og lørdag. Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup de besøker Hamar Kulturhus på fredagskvelden klokka 20. Og Anders Myhrvold snakker om livets oppturer og nedturer på festiviteten, bare å se også det på fredagskvelden.

0: Vi I gang med høsten, og med høsten så kommer det jo mye regn, og med regn så blir det ganske vått på veibanen. Da øker jo risikoen for vannplaning. En av mine store skrekkscenarier jo det, å få det. Da det fint at det finnes de som kan fortelle oss hva vi bør og skal gjøre, hvis vi merker at det I ferd med å oppstå. Harald Norseth, bilservice-sjef I Vianor, du, hva gjør man egentlig hvis man merker at man I ferd med å få vannplaning?
1: Ja, man skal jo alltid tilpasse farten etter forholdene som man har lært når man tok førekort en gang I tiden. Og det også viktig under sånne forhold. Da. Og hvis man først ute og uheldig og får en vannplaning, så må man slippe gassen og styre. Som man gjør hvis det samme skjer om vinteren, for da det jo enda større sjans for at du kan få en sleng på bilen, eller at du mister kontakt med underlaget veibanen. Da. Så det på en måte oppleves på samme måte som ved glatt underlag, at du mister kontakt med underlaget faktisk. Så da må man bare slippe opp og styre og prøve å få inn pulsen etter at det skjedd.
0: Men dekkene, har de noe å si? Altså, det lettere å få vannplaning hvis man har slitte dekk, for eksempel?
1: Ja, det det, vet du. For at, det som skjer når du får vannplaning, det jo at disse sporene I dekkene, som når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. Og det sier seg selv at når man da kjører, og vannet samler seg, de sporene laget for å drenere vannet vekk når man kjører. Og etter hvert som dekket blir slitt, og ned mot 5 mm, 4 mm, og faktisk jo kravet til sommerdekk I Norge jo minimum 1,6 mm. Og det sier seg selv at da den gropa veldig grunn, og da det mye lettere å få vannplaning.
0: Og så tipser dere om at det lurt å sjekke lufttrykket også, inniblant.
1: Ja, si at du har et dekk som har 5 mm, da, og det jo langt innenfor det som godkjent, og kan også være gode dekk. Hvis man da har for lite luft I de dekkene, så vil jo det ligge an mer på kantene. Har man for mye luft I de dekkene, så vil man mer anslag mot underlaget da, bli på midten av dekkbanen. Så da får du også mindre kontakt med underlaget, en mindre del av dekket. Da. Og så får du skjevslitasje. Så det lønner seg flere ganger, kanskje I løpet av en sommer eller en vinter også, for den saks skyld, å sjekke dekktrykk. Så det viktig å tenke på når man laster opp bilen fullastet, for eksempel, så må man huske på å fylle litt ekstra luft I dekkene, og så må man ta det ut igjen når man ikke kjører med fullastet bil. Da.
0: Ja. Og så det også en forskjell når det gjelder fossildrevne biler og elektriske biler, og det har med tyngden å gjøre, skjønner jeg?
1: Ja, man tenker ikke på at en elektrisk bil så tung, for at den så, som sagt, det så kraftig motor, og den oppleves veldig lettkjørt. Men tyngden på bilen der den når du skal stoppe, eller når du først har fått en sleng på bilen, da, så G-kreftene ute, og da det enda vanskeligere å rette opp et sånt kjøretøy enn om det hadde vært et lettere kjøretøy. Da.
0: Mm. Så vi må ha god dekk, vi må ha tilstrekkelig lufttrykk I dekkene, og har man elbil så må man tenke på at det en tung bil, unngå å kjøre I hjulspor. Det kanskje en selvfølge, men det andre ting også helt til sist som noen gode råd vi kan ta med oss på veien?
1: Ja, det det med sikt også, så tenk også på og bytte vinduspussere for eksempel. Det også viktig om høsten da, når det blir mørkere og mye regn da.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Markedsjefen I Elverum fotball, Thomas Rydning Furlund, kan også kalle seg Norgesmester I poker. I går kveld så gikk Elverumsingen helt til topps. Hele 1285 spillere deltok, noe som var ny rekord. Furlund har spilt poker I over 20 år, og har flere ganger vært langt fremme I store turneringer. Men dette var første gang han gikk helt til topps. Med hjem til Elverum får han en krystallpokal fra Magnor Glassverk og en solid pengepremie, skriver mittelverum.no. Når skolene tar høstferie, så åpner Elverum kommune dørene til flere av byens idrettshaller. Tilbudet gratis, krever ingen påmelding og har de siste årene blitt veldig populært. Det forteller idrettspedagog hos kulturskolesektoren I Elverum kommune, Elise Løken.
2: Det veldig populært, og det har blitt enda mer populært siste året nå. Så høstferien I fjor så var det over 1000 stykk som tok turen I løpet av hele uka. Da. Og så varierer det litt. Elverumshallen den mest populære hallen å besøke, og svømmehallen så har det vært ca. 100-150 stykk. Da.
1: Elverum håndball fikk en perfekt start på sesongen I EOF European League med en overbevisende 37-28-seier mot svenske Hammarby I går kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller med hele 14 mål, og laget dominerte på alle punkter. Henrik Ibsen leverte også en solid kamp og trekker fram lagets evne til å straffe motstanderne I avgjørende perioder.
3: Vi straffer dem når de dårlige, så det litt sånn, deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig. Så jeg vil løse profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
1: Og nå venter toppkamp mot Runar hjemme fredag. Den kampen kan du høre direkte I Elverumsradioen klokka 17.45.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 13 grader.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
12: Joker, den gode naboen.
13: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
14: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

Under vårelaken synger Synne Voi fra Hver gang vi møtes. Vi tar en titt i politiloggen, og det gjør vi etter Murrayhead. Nå skal vi til Bangkok.

natt stansa på Riksvei 4 i Hunndalen i Gjøvik. En spyttprøve ga utslag på rusmidler. Føreren ble tatt med for blodprøve, men fikk beholde førerkortet inntil videre, melder politiet.

0: Da er det sånn at Elverum kommune de arrangerer åpen hall i høstferien, som i uke 41. Og Elise Løken, du idrettspedagog hos kultursektoren i Elverum kommune. Kan du aller først fortelle hva åpen hall hvis det noen som ikke har hørt om det før?
1: Åpen hall, det et tilbud som vi har både i høstferien og i vinterferien, hvor vi da åpner opp hallene for fri lek.

0: veldig gratis og lavterskel aktiviteter.
1: Hvilke haller det som på tilbudet I høstferien I år da?
0: Det varierer litt. Vi har Svømmehallen på mandag, og så har vi Terningen Arena tirsdag og torsdag, og Elverumshallen onsdag og fredag.
1: Og hvorfor har Elverum kommune det her lavterskeltilbudet egentlig?
0: Vi vil jo at barn og unge skal ha et tilbud å gå til I høstferien. Det jo mange foreldre som for eksempel ikke har ferie, jobber. Så det at barn og unge har noe å gå til I høstferien, og være I aktivitet, og være med venner, og på en trygg arena da.
1: For hvilken alder det da hvis foreldre ikke trenger å være med?
0: Det både barneskoleelever og ungdomsskoleelever, men det åpent for alle. Så, og vi har hatt barnehager som kommer innom, SFO kommer innom, og små, små barn med foreldre da.
1: Det jo langt fra første gang dere har det tilbudet her I Elverum, men hvordan pleier oppslutningen å være? Det mange som benytter seg av de åpne hallene?
0: Det veldig populært, og det har blitt enda mer populært siste året nå. Så høstferien I fjor så var det over 1000 stykk som tok turen I løpet av hele uka. Og så varierer det litt. Elverumshallen den mest populære hallen å besøke, og svømmehallen så har det vært ca. 100-150 stykk. Da.
1: Men det sånn, må man melde seg på I svømmehallen nå, eller det bare å møte opp der?
0: Der det også bare å møte opp. Det gjelder I alle hallene, så det bare å møte opp, og så må man registrere seg med navn og et telefonnummer til en foresatt. Og så det bare å leke I vei.
1: Det noen forskjell, nå skjønner jeg at det svømming I svømmehallene, da, men noen forskjell på aktivitetene I Elverumshallen og I Terningen Arena?
0: Det litt forskjell. I Terningen Arena så har vi I tillegg klatring, og vi benytter oss både av den hallen der, håndballhallen og turnhallen.
1: Ja,
0: så der det jo litt mer sånne trampoliner og litt andre elementer, men der vi benytter oss også av turnhallen I Elverumshallen. Så, men det litt forskjell med klatring og I Terningen Arena da.
1: Hva håper du at barna skal sitte igjen med da når høstferien ferdig?
0: Jeg håper at barna sitter igjen med gode opplevelser og samhold, og at de ikke minst har fått rørt på seg litt, litt aktive. Ja. Så jeg håper at de slitne når de skal legge seg om kvelden.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Hej, Frederik Pedersen I Elverum håndbold her. Fredag klokken 18:15 får vi besøg af Runar til seriekamp I Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr I Elsjøb Ligaen. Ses vi fredag klokken 18:15.
4: Billetter køber du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
5: Nå må vi forense de takrennene, altså.
6: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
5: Åh?
6: Vi flytter.
5: Genialt.
4: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, selvfølgelig.
8: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
8: ja. Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 20-årene må møte i retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 i Alvdal i mai i fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket to andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han i en høyre kurve kom over i motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom i ulykken. Saken går over to dager i Hedmarken og Østerdal tingrett i februar. I ni dager så fulgte titusenvis av øynene hintene i den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene, i Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder i Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig i 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det i en kasse i skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt i 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
1: Lillehammer blant 25 kommuner som nå ønsker å heve aldersgrensa for private elsparkesykler fra 12 til 16 år. Bakgrunnen blant annet bekymring for skader blant barn og unge. Tall fra Trafikkforsikringsforeningen viser at barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, skriver NRK. Både på Myklegard i Løten og Riksvei 4 i Gjøvik så ble det i natt stoppet bilførere som blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, skriver politiet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverum får for det meste skya vær i dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 13 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Senaspiro og Great Expectation i endelig morgen på den her siste dagen I september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. I 9 dager så har titusenvis fulgt den store hordejakten, som til slutt førte til Finnskogen og ei hytte nord for Namsjøen. Vi skal prate med hordesjef Alf Gunnar Andersen om jakten som skapte stor trafikk på skogsbilveien I Grue og på Finnskogen, mer om det I løpet av den kommende halve timen. No sixpence, none the richer, dette Don't Dream It's Over.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Altid varmt hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vi kan ikke utsette beise huset enda et år, altså.
4: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
3: Så bra. Begynn å beise til helgen, da.
4: Nei, vi flytter.
3: Åh, genialt!
4: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
9: Thomas Seltzer besøker Arun Kulturhus I morgenkveld. Exit USA, den nye verdensordenen. Verdens verste teater har urpremiere hos Teaterinnlandet I morgen. Handler om Ruben og kompisen Kent som ser seg nødt til å ta rotta på verdens verste rektor når han tvinger dem med på verdens verste teater. Spilles også lørdag og søndag I Hamar Kulturhus. Fredag kveld inviterer Hamar Spillforening Terningkast 7 til HamarCon, en sosial analog spillfestival for alle som liker brettspill, kortspill, rollespill og andre former for spill. Hamar Teater fredag og lørdag. Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup de besøker Hamar Kulturhus på fredagskvelden klokka 20. Og Anders Myrvold snakker om livets oppturer og nedturer på festiviteten, bare å se en også det på fredagskvelden.

0: Hordejakten har gått som en forholdsvis stor farsott gjennom Norge, og nå de siste par dagene Solør. Det viste jo seg til slutt at den ukjente boksen med 1 million kroner var I grue. Alf Gunnar Andersen, du jo en del til Horde-teamet, og hvis vi skal se på det ganske overordnet, da, hesse funker det konseptet her, som folk har lett etter og egentlig nesten klikker fullstendig på.
1: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og det andre aktører hadde mye mer penger enn oss, så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, så hadde vi pause, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det. For nå var folk blitt så vant til den andre jakten. Så da tok vi inn en X-faktor her, og det var jo da Anja, som da var fanget, sant, med denne hjelen sin, sant. Så vi har hatt et samarbeid med mental helse her også, som har vært fantastisk bra. Vi ville sette et lys på dette her med hvordan det kan føles, liksom å være innelåst I økonomisk stress, da, og kanskje særlig fokus på hjel. Utrolig når det begynner å snevre seg inn hvor mange folk som kommer på et sted, og så har vi selvfølgelig det vi kaller jaktvettreglene som vi hele tiden minner folk på, og det som veldig flott at alle som kommer her har vært utrolig hyggelige oppfører seg fint, og ja, det har vært kjempegøy. Mye trøkk.
0: Anja Nymoen Søberg, det jo du som har vært innelåst I kassa her. Hesse funker det?
2: Ja, hvordan funker det egentlig? Nei, jeg har vært innelåst I en kasse da, I 9 dager. Det 9. dagen I dag.
1: Ja, 9. dagen.
2: Ja. Ja, det det faktisk. Vi går helt sur her. Og det ekstremt godt å være ute nå. Ingen tvil om det.
0: Ja, for du har vel ikke fått veta hen du selv heller?
2: Nei, men jeg begynte å skjønne I går. Da kom det ganske solide hint, og da var jeg sånn, jeg I grue. 100%. Og, så da liksom I den chatten, det jo det jeg får sett da. Eneste liksom jeg har hatt tilgang til I omverden. Når folk begynte å peile seg bort fra grue, så var jeg sånn, nei, det I grue, finn meg! Ja, jeg ganske sikker på det. Altså, det var på et tidspunkt, jeg tenkte sånn, ok, hvor lang tid kommer det her til å ta? Og når mannen ved min side der fant meg, så trodde jeg, da var jeg super overrasket.
0: For Knut Øland, det jo du som har vunnet den store pengesekken her. Først og fremst da, du var fra Rogaland, var det vel?
3: Ja, fra Sandnes I Rogaland.
0: Her var det som fikk deg til å komme hit.
3: Jeg var jo med på den forrige jakten, så Horde arrangerte, og da fant jeg jo boksen, men jeg vant ikke. Og nå når de skulle hoste det igjen, da var det sånn type, jeg kan ikke gi meg når jeg greide å finne den forrige, da må jeg greie å finne den neste. Og da satt jeg og fulgte med på streamen fra nesten første sekund, holdt jeg på seg, og analyserte værdata og sånne ting, og endte opp med å finne en lokasjon da, som var liksom her I grue, og da kjørte jeg her på fredag.
0: Ja, for du kom opp hit på fredagen, sa du, og har jo vært I sint som refleksmannen de siste par dagene. Hesse, det å nå ha støkket om med det hele?
3: Å, det føles helt fantastisk, og nå føler jeg endelig kan slappe av, for jeg har jo vært sånn on edge, fordi det vi realiserte liksom sist jakt, at det handler jo ikke bare om å finne boksen, det handler også om strategi. Når det plutselig andre som begynner å finne den, og det dette kodespillet med å finne de rette kodene, da det liksom, du må du tenke skikkelig, skal jeg bruke forsøket mitt nå, siden det den 5 timers karantene og sånne ting? Men denne gangen spilte vi en riktig da.
4: Ja, det sa Alf Gunnar Andersen I Horde. Reporter I saken var Herman Olai Larsen. Dette Secrets Mission og Silent Spring. I endelig morgen.

Secrets Mission med Silent Spring. Det ble en bra tirsdagskveld I går for Maria Magdalena Sørensen, som vant 10.000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det. Nye muligheter det tirsdag til uka, både til å vinne 10.000 kroner, som vi minst deler ut hver uke, I tillegg til lykkepotten, da, om du får bingo på lykketallet, da utløser det 100.000 kroner ekstra. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Det blir lokale nyheter etter Bertine Zetlitz og Sam Saya.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Markedsjefen I Elverum fotball, Thomas Rydning Furlund, kan også kalle seg Norgesmester I poker. I går kveld så gikk Elverumsingen helt til topps. Hele 1285 spillere deltok, noe som var ny rekord. Furlund har spilt poker I over 20 år, og har flere ganger vært langt fremme I store turneringer. Men dette var første gang han gikk helt til topps. Med hjem til Elverum får han en krystallpokal fra Magnor Glassverk og en solid pengepremie, skriver mittelverum.no. Når skolene tar høstferie, så åpner Elverum kommune dørene til flere av byens idrettshaller. Tilbudet gratis, krever ingen påmelding og har de siste årene blitt veldig populært. Det forteller idrettspedagog hos kulturskolesektoren I Elverum kommune, Elise Løken.
2: Det veldig populært, og det har blitt enda mer populært siste året nå. Så høstferien I fjor så var det over 1000 stykk som tok turen I løpet av hele uka. Da. Så varierer det litt. Elverumshallen den mest populære hallen å besøke, og svømmehallen så har det vært ca. 100-150 stykk. Da.
1: Elverum håndball fikk en perfekt start på sesongen I EHF European League med en overbevisende 37-28-seier mot svenske Hammarby I går kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller med hele 14 mål, og laget dominerte på alle punkter. Henrik Ibsen leverte også en solid kamp og trekker fram lagets evne til å straffe motstanderne I avgjørende perioder.
3: Vi straffer dem når de dårlige, og det litt sånn... Demmers dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem. Det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere, egentlig. Så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
1: Og nå venter toppkamp mot Runar hjemme fredag. Den kampen kan du høre direkte I Elverumsradioen klokka 17.45.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 13 grader.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
11: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
12: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
13: Jeg har jo stått på litt da, men...
12: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
14: Denne reklamen betalt av AIS Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

var Staut og Sjå Sole du fikk hype. Paul Erik han gir oss lokale sportsnyheter, like etter David Bowie. Det her China Girl.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball fikk en perfekt start på sesongen I European League med overbevisende 37-28 seier mot svenske Hammarby I går kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller med 14 mål, og laget dominerte på alle punkter. Henrik Ibsen leverte også en solid kamp og trekker frem lagets evne til å straffe motstanderen I avgjørende perioder.
2: Vi straffer dem når de dårlige, så det litt sånn deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel... De har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
1: Caroline Grøtting valgte å trene med sitt tidligere lag Team Anlegg Øst da det norske langrennslandslaget var på høydesamling I Frankrike. Grøtting forklarer at høyden gjør det lett å bli ivrig, og at hun derfor ønsket at trener Emil Hosøy var tett på for å styre belastningen. Hun understreker samtidig overfor VG at det ikke noen konflikt bak valget, og at hun trives godt sammen med langrennsjentene. Storhamar håndballs kaptein Oda Malstad ser frem til kveldens bortkamp mot Larvik Eliteserien I håndball. Til klubbens egne nettsider sier hun at hovedfokuset blir å stoppe Larviks sterke angrepsspill. Larvik har denne sesongen vært blant de mest skårende lagene I ligaen. Malstad påpeker at Storhamar fortsatt jobber med å finne stabilitet I spillet, men roser lagets moral når det har vært tøft. Obos trekker seg som hovedsponsor for Hamkam etter bare 2 år, det bekrefter klubbens kommersielle leder, Meran Amundsen Ansari, til NRK Innlandet. Årsaken lavere nyboligsalg, noe som gjør at Obos må kutte I utgiftene. Sponsoravtalen har en verdi på 2,5 millioner kroner årlig for Hamkam. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: som vi hører stemningen, den på topp. Elverum håndball har nettopp slått svenske Hammarby 37-28 I EOF European League. Det den første kampen denne sesongen, og vi får altså en veldig god start. Fredrik Pedersen, gratulerer så mye med banens beste.
1: Tusen takk.
0: Hvordan var det å score 14 mål?
1: Ja, men det var dejligt. Altså, jeg får jo meget hjælp af mine holdkammerater, så det var skønt at lave 14 i dag.
0: Og så det sådan, at vi møter Hammarby, den første kampen i European League. Var det lidt sådan nervøs før start?
1: Ja, lidt måske, men jeg tror egentlig mest bare, at vi glæder os, og jeg glæder mig. Og Europa League, det jo det, vi spiller for, så ja.
0: Hvorfor vinder Elverum i kveld?
1: Jamen, jeg synes, vi overmatcher dem bare på alt, og når vi har sådan et publikum her, som står i ryggen her, så kan vi næsten ikke tabe, så vi var bare bedre på alle punkter i dag, synes jeg.
0: Ja, hvor godt det at endelig få løsnet 14 scoringer i en kamp, det bra.
1: Ja, ja, det var skønt, altså, det var ikke noget, man lige skal regne med en anden gang, men det var skønt, og ja.
0: Og nu det Runar hjemme, det blir toppkamp på fredag, hvad tænker du om det?
1: Ja, men jeg tænker, at vi skal ud og levere mindst det samme, for at vi kan få en sejr hjemme her. Men vi top-tunet med selvtillid, så det tænker jeg bare, vi går ud og gør.
0: Henrik Ibsen, for en fantastisk kamp du leverer i kveld.
2: Tak skal du ha. Det her var rett og slett veldig gøy. Så, ja, nei, vi fornøyd. Vi slår Hammarby med 9, og samtidig så føler vi at vi har lite å gå på, så det her lover veldig bra.
0: 37-28 over Hammarby, og du gjør kanskje ditt livskamp i Elverumstrøya?
2: Ja, gitt motstander og setting, så det vel kanskje det, altså vet jeg, i forhold til sånn prosent og antall redninger og sånn, men nei, det var en fin kamp. Vi på en fin flyt nå, og har stått bra flere kamper på rad, så vi håper at vi bygger videre på det, for vi går vel inn i en periode nå med Runar ganger 2, og så Sant Rafael og Nexe før vi kommer til Kolstad, så vi skal få teste oss neste 3 ukene her nå.
0: Du, hvor herlig det å være Henrik Ibsen i kveld?
2: Nei, det nesten ikke bra som Fredrik Pedersen, tror jeg. Det var veldig, veldig gøy, og vi gode over 60 minutter, og samtidig så jeg føler jeg en del ekstra jeg skal ta, og det sier vel nok om hvor bra vi står bakover, og vi får det bredt, og vi står bra, og vi straffer dem, og vi må gjøre det, så veldig godt. Så en rolig kveld i kveld, og bygge opp litt i morgen, så vi Runar på fredagen.
0: Rammene rundt kampen det i hvert fall ingenting å si noe om, til og med fra Stockholm har det kommet supportere.
2: Ja, nei, det var en fantastisk ramme, så de lager bra ramme, og så har vi fått en gjeng ultras bak målet her, som var helt vild, og Taigan i sitt vanlige hjørne, så nei, det her var veldig gøy, og det kan, hvis vi bygger videre på det her og øppe det her, så blir det veldig, veldig bra.
0: Men hva det som du ser i kampen i kveld som gjør at det Elverum som vinner og ikke Hammarby?
2: Vi straffer dem når de dårlige, og det litt sånn deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot, og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad i første omgangen der vi skårer i tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: Ja, da var det gjort. Endelig morgen ferdig for i dag. Vi høres igjen i oktober. Bjørn Martin Brande takker for følge. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først så det nyheter.
8: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

0: En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senk en fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 20-åra må møte i retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 i Alvdal i mai i fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket to andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han i en høyre kurve kom over i motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom i ulykken. Saken går over to dager i Hedmarken og Østerdal tingrett i februar. I ni dager så fulgte titusenvis av øynene hintene i den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene, i Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder i Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig i 2023. Vi er jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det i en kasse i skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt i 2024, og nå tenkte vi nå må vi høyne det.
1: Lillehammer blant 25 kommuner som nå ønsker å heve aldersgrensa for private elsparkesykler fra 12 til 16 år. Bakgrunnen blant annet bekymring for skader blant barn og unge. Tall fra Trafikkforsikringsforeningen viser at barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, skriver NRK. Både på Myklegard i Løten og Riksvei 4 i Gjøvik så ble det i natt stoppet bilførere som blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, skriver politiet.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hej, Frederik Pedersen i Elverum håndbold her. Fredag klokken 18:15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr i Elship Ligaen. Ses vi fredag klokken 18:15.
2: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Nå må vi forense de takrennene, altså.
9: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
8: Åh?
9: Vi flytter.
8: Genialt.
10: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

Emma Steinbakken, det og hennes for alltid type ting på formiddagssendinga her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Tål Harald, håper du har en fin dag sammen med oss.

du skal ha høstferie i varmere strøk, så du ikke alene om det. Hos charterselskapet TUI så flyene så godt som fulle, og fra Oslo så det Kreta som mest populært. Deretter følger Mallorca, Rodos, Tyrkia og Gran Canaria. Selv om charterplassene begynner å bli borte, så det fortsatt ledig pakkereiser med fly til de som ikke har bestilt enda. Men det ikke bare de klassiske sydenferiene som frister, for eksotiske reisemål som Mauritius har økt sammenlignet med i fjor, og flere velger også storbyferie til blant annet Barcelona og Roma. Godt det, med et varmt avbrekk i høstkulla.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
7: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
8: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
7: Hæ? Du gravid?
8: Vi tar den 7-setteren vi.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
9: Elverum Bil.
10: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

See Me og Return to the Riverside passert halv 11 denne onsdags formiddagen på din lokalradio her I innlandet. Takk for at du hører på. Plain White Tees, Hey There Delilah, etter neste stasjon. Her Emily Hollow.

Vi tar en liten kikk på dagens kinoplakater I Elverum Kulturhus 16.30, barnefamiliefilm Spiralis, den morsom for hele familien, og så blir det både morsomt og ganske spennende med Glemselens øy klokka 17. Det blir drama med Butterfly klokka 18.45 I kveld, og action med Heart of the Beast klokka 19.45. Resident Evil, det kveldens siste film, 21.30, kan du sette deg til rette og se science fiction og horror I halvannen time.

0: snap.
1: Snap fra Rosa Linn her på din lokale radio I Innlandet. Klokka 11 om litt. Det nyheter på vei etter trang fødsel.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
4: Joker, den gode naboen.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker i høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senk en fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 20-åra må møte i retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 i Alvdal i mai i fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket to andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han i en høyre kurve kom over i motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom i ulykken. Saken går over to dager i Hedmarken og Østerdal tingrett i februar. I ni dager så fulgte titusenvis av øynene hintene i den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene, i Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder i Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig i 2023. Vi er jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det i en kasse i skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt i 2024, og nå tenkte vi vi må høyne det.
1: Lillehammer blant 25 kommuner som nå ønsker å heve aldersgrensa for private elsparkesykler fra 12 til 16 år. Bakgrunnen blant annet bekymring for skader blant barn og unge. Tall fra Trafikkforsikringsforeningen viser at barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, skriver NRK. Både på Myklegard i Løten og Riksvei 4 i Gjøvik så ble det i natt stoppet bilførere som blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, skriver politiet.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Runaway fra One Republic her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. God onsdag. Vi snart midt I arbeidsuka. Om litt så kommer en fin låt fra Jamie Miller. Baby Doll etter en annen fin låt. Anne-Grete Preuss, du.

0: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
1: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
0: Så bra! Begynne å beise til helgen, da.
1: Nei, vi flytter.
0: Åh, genialt!
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kjærlighet. Å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
10: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
11: Altid varmt hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

Baby Doll ifra Jamie Miller denne siste uka I september. Du fikk den på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på akkurat

0: skal det være på seg nå da?
1: Nei takk.
0: Skal det være på seg nå?
1: Nei takk. Samme kan det være, spør du meg.
2: Det har blitt dyrere å ha boliglån, og det har blitt dyrere å fylle bilen, og hvis du ikke har lyst til å høre om det, så må du skru ned et lite minuttstid, men hvis du vil høre regnestykket som din side har kommet frem til, så kan du jo fortsette å høre på. For flere steder så har dieselprisen vært over 31 kroner literen, bensin ligger på rundt 29 kroner, samtidig så satte Norges Bank styringsrente opp til 4,5% forrige uke. Flere banker har kastet seg på og varslet høyere boligrenter. For en familie med 3 millioner i boliglån, så vil denne økningen nå sist bety rundt 7,5 tusen kroner mer per år. Og så kommer bilen i tillegg. Kjører du 15 tusen kilometer i året, og bilen bruker 0,65 på mila, så går det med omtrent 975 liter drivstoff. Med dagens priser så betyr det rundt 28 tusen kroner i året for bensin, og litt over 30 for diesel. Og sammenligner man med prisnivå i august da, bare halvannen måned tilbake, så kan det gi nesten 17 000 kroner mer i året i ekstra økte utgifter.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
8: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
9: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
8: Hæ? Du gravid?
9: Vi tar den sju-setteren vi.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

Paper Crown og Easy her på din lokale radio I Innlandet. Om litt så det lokale sportsnyheter etter Skar, I Could Miss You Forever.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball fikk en perfekt start på sesongen I European League med overbevisende 37-28 seier mot svenske Hammarby I går kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller med 14 mål, og laget dominerte på alle punkter. Henrik Ibsen leverte også en solid kamp og trekker frem lagets evne til å straffe motstanderen I avgjørende perioder.
2: Vi straffer dem når de dårlige, så det litt sånn... Demmers dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig. Så jeg vil løse profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
1: Caroline Grøtting valgte å trene med sitt tidligere lag Team Anlegg Øst da det norske langrennslandslaget var på høydesamling I Frankrike. Grøtting forklarer at høyden gjør det lett å bli ivrig og at hun derfor ønsket at trener Emil Hosøy var tett på for å styre belastningen. Hun understreker samtidig overfor VG at det ikke noen konflikt bak valget og at hun trives godt sammen med langrennsjentene. Storhamar håndballs kaptein Oda Malstad ser frem til kveldens bortkamp mot Larvik Eliteserien I håndball. Til klubbens egne nettsider sier hun at hovedfokuset blir å stoppe Larviks sterke angrepsspill. Larvik har denne sesongen vært blant de mest skårende lagene I ligaen. Malstad påpeker at Storhamar fortsatt jobber med å finne stabilitet I spillet, men roser lagets moral når det har vært tøft. Obos trekker seg som hovedsponsor for Hamkam etter bare 2 år, det bekrefter klubbens kommersielle leder, Meran Amundsen Ansari, til NRK Innlandet. Årsaken lavere nyboligsalg, noe som gjør at Obos må kutte I utgiftene. Sponsoravtalen har en verdi på 2,5 millioner kroner årlig for Hamkam. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Hej, Frederik Pedersen i Elverum Håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr i Elsjøb Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
2: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Thank you.

Tre små kinesere, klassebilde hørte du her på din lokale radio i Innlandet. Nå det snart nyheter igjen, klokka 12 og vi byr på riks- og fylkesnyheter etter ABBA, The Winner Takes It All.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur I utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget I dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter I morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. September. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom prosjekt X som del av den nye helsereformen I samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
1: En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket to andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over to dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. I ni dager så fulgte 10.000-vis av øynene hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
1: Lillehammer blant 25 kommuner som nå ønsker å heve aldersgrensa for private elsparkesykler fra 12 til 16 år. Bakgrunnen blant annet bekymring for skader blant barn og unge. Tall fra Trafikkforsikringsforeningen viser at barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, skriver NRK. Både på Myklegard I Løten og Riksvei 4 I Gjøvik så ble det I natt stoppet bilfører som blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand, skriver politiet.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

var Toma sammen med Emma Steinbakken. Det var wow her på din lokalradio I Innlandet, på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Jeg heter Trond Harald, byr på Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg etter Robin Sander. I've always got you.

0: Line. Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Nå må vi forense de takrennen, altså.
8: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
7: Åh?
8: Mm, vi flytter.
7: Genialt.
6: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

En skikkelig fin låt som gjør det veldig godt om dagen. Bjørn Eidsvåg sammen med unge Zimmermann. I takt med deg hørte du på din lokalradio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og jeg synes det veldig, veldig hyggelig at du velger å høre på nettopp oss.

du skal ha høstferie I varmere strøk, så du ikke alene om det. Hos charterselskapet TUI så flyene så godt som fulle, og fra Oslo så det Kreta som mest populært. Deretter følger Mallorca, Rodos, Tyrkia og Gran Canaria. Selv om charterplassene begynner å bli borte, så det fortsatt ledig pakkereiser med fly til de som ikke har bestilt enda. Men det ikke bare de klassiske sydenferiene som frister, for eksotiske reisemål som Mauritius har økt sammenlignet med I fjor, og flere velger også storbyferie til blant annet Barcelona og Roma. Godt det, med et varmt avbrekk I høstkulla.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand. Men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Vi tar en liten kikk på dagens kinoplakater I Elverum Kulturhus 16.30, barnefamiliefilm Spiralis, den morsom for hele familien, og så blir det både morsomt og ganske spennende med Glemselens øy klokka 17. Det blir drama med Butterfly klokka 18.45 I kveld, og action med Heart of the Beast klokka 19.45. Resident Evil, det kveldens siste film, 21.30 kan du sette deg til rette og se science fiction og horror I halvannen time.

0: Hej, Frederik Pedersen i Elverum Håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr i Elsjøb Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll.
6: Ja, det jeg som
5: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt

Australsk musikk fra Savage Garden. Du hørte Truly, Madly, Deeply. Onsdag ettermiddag, hvor klokka straks ett, og det tid for nyheter igjen etter Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: En mann I 50-årene fra Hedmarken må møte I retten I desember. Han ble stoppet av politiet for et år siden med over 2 I promille og ble dermed fratatt førerkortet. Til tross for det så fortsatte han å kjøre bil, og politiet mener han ved minst 3 tilfeller I november I fjor kjørte bil uten gyldig førerkort, skriver HA. Flere syklister fra Lillehammer tatt ut til EM. Eirik Øksnes, Elias Dybing, Kasper Haugland og Georg Rydningen Martinsen, som alle sykler for Lillehammer sykkelklubb, tatt ut til EM I landeveissykling, det melder Norges Sykkelforbund I en pressemelding I dag. En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket 2 andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over 2 dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. I 9 dager så fulgte titusenvis av øynene hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
3: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Forgotten Love ifra Aurora. Du hørte henne på din lokalradio i Innlandet, som du finner på DAB, på FM og i appen vår Lokalradioene. Sienna Spiro, Great Expectation, etter Jahn Teigen, Optimist. Jeg

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
5: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
6: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
5: Hæ? Du gravid?
6: Vi tar den sju-setteren vi.
7: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
8: Elverum Bil.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

Det har blitt dyrere å ha boliglån, og det har blitt dyrere å fylle bilen, og hvis du ikke har lyst til å høre om det, så må du skru ned et lite minuttstid, men hvis du vil høre regnestykket som din side har kommet fram til, så kan du jo fortsette å høre på, for flere steder så har dieselprisen vært over 31 kroner literen, bensin ligger på rundt 29 kroner, samtidig så satte Norges Bank styringsrente opp til 4,5% forrige uke. Flere banker har kastet seg på og varslet høyere boligrente. For en familie med 3 millioner I boliglån så vil denne økningen nå sist bety rundt 7,500 kroner mer per år. Og så kommer bilen I tillegg. Kjører du 15,000 kilometer I året og bilen bruker 0,65 på mila, så går det med omtrent 975 liter drivstoff. Med dagens priser så betyr det rundt 28,000 kroner I året for bensin og litt over 30 for diesel. Og sammenligner man med prisnivå I august da, bare halvannen måned tilbake, så kan det gi nesten 17,000 kroner mer I året I ekstra økte utgifter.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Lokalmusikk, det fra Robin Tinholt. She's Fire hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Og vi skal holde oss I det lokale. Vi skal fra Elverum da, til Lesja, før lokale sportsnyheter. Her Synne Vo og Heldig.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Elverum håndball fikk en perfekt start på sesongen I European League med overbevisende 37-28 seier mot svenske Hammarby I går kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller med 14 mål, og laget dominerte på alle punkter. Henrik Ibsen leverte også en solid kamp og trekker frem lagets evne til å straffe motstanderen I avgjørende perioder.
2: Vi straffer dem når de dårlige, så det litt sånn... Demmers dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig. Så jeg vil løse profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
1: Caroline Grøtting valgte å trene med sitt tidligere lag Team Anlegg Øst da det norske langrennslandslaget var på høydesamling I Frankrike. Grøtting forklarer at høyden gjør det lett å bli ivrig og at hun derfor ønsket at trener Emil Hosøy var tett på for å styre belastningen. Hun understreker samtidig overfor VG at det ikke noen konflikt bak valget og at hun trives godt sammen med langrennsjentene. Storhamar håndballs kaptein Oda Malstad ser frem til kveldens bortkamp mot Larvik Eliteserien I håndball. Til klubbens egne nettsider sier hun at hovedfokuset blir å stoppe Larviks sterke angrepsspill. Larvik har denne sesongen vært blant de mest skårende lagene I ligaen. Malstad påpeker at Storhamar fortsatt jobber med å finne stabilitet I spillet, men roser lagets moral når det har vært tøft. Obos trekker seg som hovedsponsor for Hamkam etter bare 2 år, det bekrefter klubbens kommersielle leder, Meran Amundsen Ansari, til NRK Innlandet. Årsaken lavere nyboligsalg, noe som gjør at Obos må kutte I utgiftene. Sponsoravtalen har en verdi på 2,5 millioner kroner årlig for Hamkam. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor.

0: kun 399 kroner kvadratmeteren, og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Sting og Tina Turner on Silent Wings. Du hørte dem på din lokale radio her i Innlandet, hvor vi nok en gang har kommet til vei sende. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen. Det håper jeg du også Må du ha en fortsatt fin onsdag med Thomas og Gjøran i ettermiddagssendinga. På vei dit, Bill Medley og Jennifer Warnes, I've Had a Time of My Life. Ha det!

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: En mann I 50-årene fra Hedmarken må møte I retten I desember. Han ble stoppet av politiet for et år siden med over 2 I promille og ble dermed fratatt førerkortet. Til tross for det så fortsatte han å kjøre bil, og politiet mener han ved minst 3 tilfeller I november I fjor kjørte bil uten gyldig førerkort, skriver HA. Flere syklister fra Lillehammer tatt ut til EM. Eirik Øksnes, Elias Dybing, Kasper Haugland og Georg Rydningen Martinsen, som alle sykler for Lillehammer sykkelklubb, tatt ut til EM I landeveissykling. Det melder Norges sykkelforbund I en pressemelding I dag. En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket 2 andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over 2 dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. I 9 dager så fulgte titusenvis av øynene hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
3: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skyet delvis skyet opphold, perioder med litt sol etterhvert også I morgen, og temperaturene torsdag ser ut til å bli et par grader høyere enn I dag.
5: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Emma Steinbakken ønsker velkommen til en ny ettermiddagssending på en onsdag, den siste I september.
1: Ja, tenk det du. Nå det bare noen få timer igjen til oktober måned banker på døra, rett I underkant av 10 timer. Det fortsatt en høstmåned, ikke sant? Vi snakker ikke om en vintermåned enda.
0: Oktober?
1: Ja.
0: Ja, det høstmåned. Det høst, ja. Det høst. Ja. Nå har vi nesten hatt en sommermåned I september da. Det har vært mye shorts og t-skjort.
1: Ja, og det tenker jeg veldig sånn viktig å ta med seg inn I vinteren. Alle disse solfyllte septemberdagene lagre de I bakhodet, slik at vi står bedre rustet til å ta imot vinter og kulde når det kommer etter hvert en gang.
0: Skal vi sånn rent musikalsk servere deg både Anne-Grete Preuss og Europe? Nå først, Robbie Williams, her Millennium.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Thomas Seltzer besøker Arun Kulturhus I morgen kveld. Exit USA, den nye verdensordenen. Verdens verste teater har urpremiere hos Teaterinnlandet I morgen. Handler om Ruben og kompisen Kent som ser seg nødt til å ta rotta på verdens verste rektor når han tvinger dem med på verdens verste teater. Spilles også lørdag og søndag I Hamar Kulturhus. Fredag kveld inviterer Hamar Spillforening Terningkast 7 til HamarCon, en sosial analog spillfestival for alle som liker brettspill, kortspill, rollespill og andre former for spill. Hamar Teater fredag og lørdag. Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup, de besøker Hamar Kulturhus på fredagskvelden klokka 20. Og Anders Myhrvold snakker om livets oppturer og nedturer på festiviteten, bare å se også det på fredagskvelden.

0: er det sånn at Elverum kommune de arrangerer åpen hall I høstferien, som I uke 41. Og Elise Løken, du idrettspedagog hos kultursektoren I Elverum kommune. Kan du aller først fortelle hva åpen hall hvis det noen som ikke har hørt om det før?
1: Åpen hall det et tilbud som vi har både I høstferien og I vinterferien, hvor vi da åpner opp hallene for fri lek. Veldig gratis og lavterskel aktiviteter.
0: Hvilke haller det som på tilbud I høstferien I år da?
1: Det varierer litt. Vi har Svømmehallen på mandag, og så har vi Terningen Arena tirsdag og torsdag, og Elverumshallen onsdag og fredag.
0: Og hvorfor har Elverum kommune det her lavterskeltilbudet egentlig?
1: Vi vil jo at barn og unge skal ha et tilbud å gå til I høstferien. Det jo mange foreldre som for eksempel ikke har ferie, jobber. Så det at barn og unge har noe å gå til I høstferien og være I aktivitet og være med venner og på en trygg arena. Da.
0: For hvilken alder det da hvis foreldre ikke trenger å være med?
1: Det både barneskoleelever og ungdomsskoleelever. Men det åpent for alle, så og vi har hatt barnehager som kommer innom, SFO kommer innom, og små, små barn med foreldre da.
0: Det jo langt fra første gang dere har det tilbudet her I Elverum, men hvordan pleier oppslutningen å være? Det mange som benytter seg av de åpne hallene?
1: Det veldig populært, og det har blitt enda mer populært siste året nå. Så høstferien I fjor så var det over 1000 stykk som tok turen I løpet av hele uka da. Og så varierer det litt. Elverumshallen den mest populære hallen å besøke, og svømmehallen så har det vært ca. 100-150 stykk da.
0: Men det sånn, må man melde seg på I svømmehallen nå, eller det bare å møte opp der?
1: Der det også bare å møte opp. Det gjelder I alle hallene, så det bare å møte opp, og så må man registrere seg med navn og et telefonnummer til en foresatt. Og så det bare å leke I vei.
0: Det noen forskjell, nå skjønner jeg at det svømming I svømmehallene, da, men det noen forskjell på aktivitetene I Elverumshallen og I Terningen Arena?
1: Det litt forskjell. I Terningen Arena så har vi I tillegg klatring, og vi benytter oss både av den hallen der, håndballhallen, og turnhallen.
2: Ja,
1: så der det jo litt mer sånne trampoliner og litt andre elementer, men der vi benytter oss også av turnhallen I Elverumshallen. Så, men det litt forskjell med klatring og I Terningen Arena da.
0: Hva håper du at barna skal sitte igjen med da når høstferien ferdig?
1: Jeg håper at barna sitter igjen med gode opplevelser og samhold, og at de ikke minst har fått rørt på seg litt, litt aktive. Så jeg håper at de slitne når de skal legge seg om kvelden.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skyet eller delvis skyet opphold, perioder med litt sol etter hvert også i morgen, og temperaturene torsdag ser ut til å bli et par grader høyere enn i dag.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeve til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
9: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
10: Joker, den gode naboen.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
15: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
16: Osterhaugs.no.
17: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Forkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Servert her litt over halv tre.
1: Har en sak her på NRK, Thomas, som treffer meg midt I hjertet. Den late hageeieren vinneren når vi nå skal gjøre hagen klar for vinteren. Og jeg en lat hageeier, jeg innrømmer det. Jeg har robotgrasklipper og minst mulig ting som må ordnes I hagen. Men så tenker jeg nå når vinteren nærmer seg, så må det rakes og ryddes og ordnes I hagen, så det ser prikkfritt ut. Men det bare tull, sier en kjendisgartner som heter Espen Skarphagen. Du har kanskje sett ham på TV. Han sier at løv og planterester kan bare ligge ned og beskytte hagen og gjørsle og så videre, og ikke noe grunn til å ha en sånn plettfri hage før vinteren.
0: Næring til gress, ikke det nytt gress?
1: Jo, så sier han at I naturen så det jo ingen som rydder ut I den ordentlige naturen, og derfor så kan vi også la hagen være mest mulig naturlig unntak her. Hvis du ser noen råttende, ødelagte plantedeler, da kan de tas bort selvfølgelig for at ikke det skal spre seg, men den late hageeieren altså vinneren ifølge denne kjendisgartneren, så det tar jeg gjerne til meg. Det på tide å åpne bursdagsboka snart. Vi har noen kjentfolk som fyller år denne siste septemberdagen.
0: Ja, for å telle ned til det så får vi hjelp av Europe.

0: Joey Tempest & Co. på en onsdag. Vi har åpnet vår bursdags- og historiebok.
1: Ja, det har vi, og det bursdagen til skuespiller Lea Myhren I dag. Født på Elverum, oppvokst I Hamar, 25 år blir hun. Slo gjennom NRK-serien Jenter og familien Lykke, og så fikk hun jo Amanda-pris I fjor for sin rolle I suksessfilmen Den stygge stesøsteren. Stein André Hagen, hockeyspiller fra Hamar, 29 år I dag, har jo spilt hockey både I Storhamar og Lillehammer, og nå han vel I Gjøvik Hockey I første divisjon. Jakob Mikkelsen har bursdag, han husker vi jo godt som trener for HamKam gjennom flere sesonger, med suksess får vi si.
2: Absolutt.
1: Holdt seg I Eliteserien, Jakob Mikkelsen som nå trener for det danske kvinnelandslaget. I fotball. 46 år I dag. Frode Berntsen på Hamar blir 58 år I dag, kjent gitarist, komponist, musiker og har også platestudio. Har vært med på veldig mye av forskjellige band og forestillinger og ja, med teater innlandet blant annet. Per-Erik Oldertrøen blir 68 år I dag, fra Tynset, ble jo skyttekonge på landskytterstevnet tilbake I 1992. Og det samme stevne, der ble Roar Lillebo fra Tynset skytterprins, og dette var første gang på over 40 år at to skyttere fra samme lag tok de to første plassene I landskytterstevnet. Sigmund Lindberg I Elverum, 70 år I dag, norsk bueskytter som representerer Elverum bueskyttere, vant 11 NM-gull I perioden fra 2000 til 2023. Så har vi en historisk bursdag. Nick Helland ble født på denne dato I 1861 I Ringsaker, Nikolai Helland, han var lokalpolitiker, kobberslager, og faktisk mannen som var den første lederen I Hamar Arbeiderparti, når det ble stiftet tilbake I 1907, og var også ordfører I Hamar på 20- og 30-tallet. Og Nick Hellands gate I Hamar jo oppkalt etter Nikolai Helland, som ble født på denne dato I 1861.

0: som vi hører, stemningen, den på topp. Elverum håndball har nettopp slått svenske Hammarby 37-28 I EUF European League. Og det den første kampen denne sesongen, og vi får altså en veldig god start. Fredrik Pedersen, gratulerer så mye med banens beste.
1: Tusen takk.
0: Hvordan var det å score 14 mål?
1: Ja, men det var dejligt. Altså, jeg får jo meget hjælp af mine holdkammerater, så det var skønt at lave 14 I dag.
0: Og så det sådan, at vi møter Hammarby, den første kampen I European League. Var det lidt sådan nervøs før start?
1: Ja, lidt måske, men jeg tror egentlig mest bare, at vi glæder os, og jeg glæder mig. Og Europa League, det jo det, vi spiller for, så ja.
0: Hvorfor vinder Elverum I kveld?
1: Jamen, jeg synes, vi overmatcher dem bare på alt, og når vi har sådan et publikum her, som står I ryggen her, så kan vi næsten ikke tabe, så vi var bare bedre på alle punkter I dag, synes jeg.
0: Ja, hvor godt det at endelig få løsnet 14 scoringer I en kamp, det bra.
1: Ja, ja, det var skønt, altså, det var ikke noget, man lige skal regne med en anden gang, men det var skønt, og ja.
0: Og nu det Runar hjemme, det blir toppkamp på fredag, hvad tænker du om det?
1: Ja, men jeg tænker, at vi skal ud og levere mindst det samme, for at vi kan få en sejr hjemme her. Men vi top-tunet med selvtillid, så det tænker jeg bare, vi går ud og gør.
0: Henrik Ibsen, for en fantastisk kamp du leverer I kveld.
2: Tak skal du have. Det her var rett og slett veldig gøy. Så, ja, nei, vi fornøyd. Vi slår Hammarby med 9, og samtidig så føler vi at vi har litt å gå på, så det her lover veldig bra.
0: 37-28 over Hammarby, og du gjør kanskje ditt livskamp I Elverumstrøya?
2: Ja, gitt motstander og setting, så det vel kanskje det, altså vet jeg, I forhold til sånn prosent og antall redninger og sånn, men nei, det var en fin kamp. Vi på en fin flyt nå, og har stått bra flere kamper på rad, så vi håper at vi bygger videre på det, for vi går vel inn I en periode nå med Runar ganger 2, og så Sant Rafael og Nexe før vi kommer til Kolstad, så vi skal få teste oss neste 3 uker her nå.
0: Du, hvor herlig det å være Henrik Ibsen I kveld?
2: Nei, det nesten ikke bra som Fredrik Pedersen, tror jeg. Det var veldig, veldig gøy, og vi gode over 60 minutter, og samtidig så jeg føler en del ekstra jeg skal ta, og det sier vel nok om hvor bra vi står bakover, og vi får det bredt, og vi står bra, og vi straffer dem, og vi må gjøre det, så veldig godt. Så en rolig kveld I kveld, og bygge opp litt I morgen, så vi runder på fredagen.
0: Rammene rundt kampen det I hvert fall ingenting å si noe om, til og med fra Stockholm har det kommet supportere.
2: Ja, nei, det var en fantastisk ramme, så de lager bra ramme, og så har vi fått en gjeng ultras bak målet her, som var helt vilde, og Taigan I sitt vanlige hjørne, så nei, det her var veldig gøy, og det kan, hvis vi bygger videre på det her og øppe det her, så blir det veldig, veldig bra.
0: Men hva det som du ser I kampen I kveld som gjør at det Elverum som vinner, og ikke Hammarby?
2: Vi straffer dem når de dårlige, og det litt sånn, deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot, og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
4: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp i det på.
3: Så bra! Begynne å beise til helgen, da.
4: Nei, vi flytter.
3: Åh, genialt!
4: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
6: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7.
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hej, Frederik Pedersen i Elverum håndbold her. Fredag klokken 18:15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for heje os frem til ny sejr i Elship Ligaen. Ses vi fredag klokken 18:15.
9: Billetter køber du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
10: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: Tidligere I ettermiddag så satte politiet I innlandet I gang et søk etter to savnede gutter I området Bøverbru på Vestre Toten, blant annet ved bruk av politihelikopter. Etter en halvtimes tid ble guttene funnet I god behold av en hundepatrulje fra politiet, og de nærmeste pårørende varslet, skriver politiet. En mann I 50-årene fra Hedmarken må møte I retten I desember. Han ble stoppet av politiet for et år siden med over 2 I promille og ble dermed fratatt førerkortet. Til tross for det så fortsatte han å kjøre bil, og politiet mener han ved minst 3 tilfeller I november I fjor kjørte bil uten gyldig førerkort, skriver HA. Flere syklister fra Lillehammer tatt ut til EM. Eirik Øksnes, Elias Dybing, Kasper Haugland og Georg Rydningen Martinsen, som alle sykler for Lillehammer sykkelklubb, tatt ut til EM I landeveissykling. Det melder Norges sykkelforbund I en pressemelding I dag. En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket 2 andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over 2 dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. Risikoen for vannplaning øker på regntunge høstdager. For å unngå det her så det viktig med gode dekk, det sier Harald Norseth som bilservicesjef I Vianor.
3: Sporene I dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk. Etter hvert som dekket blir slitt og ned mot 5 millimeter, 4 millimeter, og faktisk så jo kravet til sommerdekk I Norge jo minimum 1,6 millimeter. Så da den gropa veldig grunn, og da det mye lettere å få vannplaning.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skyet delvis skyet opphold, perioder med litt sol etter hvert også I morgen, og temperaturene torsdag ser ut til å bli et par grader høyere enn I dag.
5: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Ull, eller ULD som jentegjengen heter, håper at du ser meg nå.
1: Vakker høstmusikk. Vi spilte jo Final Countdown for en halvtimes tid siden, og så har vi telt det ned til oktober måned, men er egentlig det en måned å telle ned til? Er det en måned vi gleder oss til, oktober som starter i morgen? Oi. Er det noe positivt med oktober?
0: Ja, vi skal vel klare å finne noe. Det er Halloween.
1: Halloween er det mange som gleder seg til helt til slutten på oktober. Ja. FN-dagen, vet jeg, 24.
0: Høstferie.
1: Vi skal stille klokka etter hvert, men da blir det bare mørkere, i hvert fall om kvelden.
0: Ja.
1: Ja, og så er det en mørk måned. Det nå det virkelig siger på med mørket, og det kan bli både regn og vind, så jeg vet ikke om, egentlig, om vi gleder oss så veldig. Men...
0: Vi snakker veldig ned i oktober nå, føler jeg.
1: Ja, vi gjør det, og vi, det ikke sånn vi er. Vi skal nok helt sikkert klare å finne veldig mye koselig med oktober også. Ikke minst det veldig mye spennende som skjer i innlandet den nærmeste måneden av diverse festivaler og matarrangementer, så det blir nok en bra måned allikevel.
0: Dette Bo Kaspers, en mann du tykte om.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
2: Thomas Seltzer besøker Arun Kulturhus I morgenkveld. Exit USA, den nye verdensordenen. Verdens verste teater har urpremiere hos Teaterinnlandet I morgen. Handler om Ruben og kompisen Kent som ser seg nødt til å ta rotta på verdens verste rektor når han tvinger dem med på verdens verste teater. Spilles også lørdag og søndag I Hamar Kulturhus. Fredag kveld inviterer Hamar Spillforening Terningkast 7 til HamarCon, en sosial analog spillfestival for alle som liker brettspill, kortspill, rollespill og andre former for spill. Hamar Teater fredag og lørdag. Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup, de besøker Hamar Kulturhus på fredagskvelden klokka 20. Og Anders Myrvold snakker om livets oppturer og nedturer på festiviteten, bare å se også det på fredagskvelden.

0: Harry Swims og Bad Dreams.
1: Vi skal snart ta en prat med Berit Jevnaker I Kreftforeningen I Innlandet, for I morgen så går startskuddet for årets rosa sløyfe. En hel måned med fokus på brystkreft og bekjemping av det, og årets tema jo livet etter kreft. Vi skal snakke mer om det. Og så skal vi høre at denne rosa sløyfa, selve sløyfa, den det mange som kjøper nå disse dager. Den utsolgt I nettbutikken, men det jo mange andre produkter man kan få kjøpt rundt rosa sløyfe. Maud Angelica Ben, hun har jo designet en del ting I samarbeid med Magnor, glassverk I innlandet. Vas og hjerte og krus, blant annet. Så det går jo an å kikke litt på det også, hvis man skal støtte rosa sløyfe.
0: Blir mer om rosa sløyfe-aksjonen etter Victoria Nadine.

0: tears.
1: I morgen så er det 1. oktober, og oktober er jo selve rosa sløyfemåneden, og Berit Jevnaker, du er regionleder i Kreftforeningen i Innlandet. Ja, oktober har blitt synonymt med brystkreftaksjon de siste årene.
2: Det har det, og det har jo startet jo for 27 år siden i USA, og det har virkelig satt seg, så det engasjementet det blir større og større for hvert år, og i år så tok det jo helt av igjen, bare i løpet av et døgn, for vi lanserte Rosa Sløyfe Design Sløyfa vår da, den på tirsdag den 23. og det ble utsolgt i løpet av et døgn faktisk.
1: Oi, og det kommer ikke noe flere heller?
2: Ikke i nettbutikken,
1: Nei.
2: Men det er jo da sløyfer ute hos våre samarbeidspartnere da, og det så hvis du ikke har fått bestilt på nettbutikken, så går det an å sjekke hos Lindex, Mestergrønn, Coop, Kid eller Vitus Apotek eller Colosseum tannlege.
1: Du sier jo du merker at engasjementet større enn noensinne. Hvordan merker du det når det nærmer seg oktober?
2: Jo, for det første handler det om salget, og så for det andre så ser vi nå, bare for å ta Innlandet da, så er det flere og flere som velger å arrangere såkalte ildsjelløp, og det er jo da rosa sløyfeløp lokalt. Så i Innlandet så er det nå enda flere enn det var i fjor, og det vokser fra år til år. Og jeg ser de lokale brystkreftforeningene få flere og flere henvendelser, både fra fotballag og hockeylag, som ønsker at de skal være til stede på de kampene for å skape blest om rosa sløyfe. For det er jo en solidaritetsaksjon også.
1: Det er en aksjon som kommer til å være synlig på mange arenaer i Innlandet den neste måneden.
2: Det er helt klart, og det er som jeg sier, det er alltid fra kjøpesenter til at vi har en turnébuss som kommer rundt om i Innlandet, og så vil de lokale brystkreftforeningene være til stede. De skal på Hamkam-kamper, og de skal på Storhamar hockeykamper, og det er Lillehammer hockey, så det er mye som skjer rundt omkring, så det er bare å gå inn på rosasløyfe.no og følge med.
1: Hva er på en måte fokus for aksjonen i år?
2: Ja, hvert år så velger vi et nytt tema, og i år så ønsker vi å ha fokus på livet etter kreft. Det er jo gudskjelov sånn at takket være forskningen og innsamlet midler, så er det sånn at 93% av de som får brystkreft, de lever 5 år etter. Men så er det 1 av 3 får senskader, altså det kan være utmattelse, nerveskader, hørselstap, hukommelsestap og så videre. Så vi ønsker jo at behandlingen skal bli enda mer skånsom, sånn at flere kan komme raskere ut i arbeid og kunne ha et rikt liv etterpå.
1: Og dette med liv etter kreft er jo tema allerede i morgen, torsdag, på Hamar.
2: Det stemmer. Da arrangerer vi et temamøte i Kulturhuset på Hamar. Og, det er et tema, livet etter kreft, uavhengig om det er brystkreft faktisk. Og der er det Jane McCarthy fra Montebello-senteret, som er kjempedyktig til å ha mye kunnskap om akkurat det tema, livet etter kreft. Så der er det hjertelig velkommen 6:00.
1: Du, det er jo en kreft for en brystkreft som angår veldig mange. Det er 4000 hvert år som får det her i Norge, så alle kjenner noen eller har vært i situasjonen selv. Og er det derfor engasjementet er ekstra stort i oktober, tenker du?
2: Ja, det tror jeg. Og så er det noe med at det er jo veldig mange kvinner da, som har stått på barrikadene og vært banebrytende i forhold til åpenhet. Og jeg tror jo også Rosa Sløyfe har påvirket til at flere, uavhengig av hvilken kreftdiagnose det er, tør å være mer åpen. Og så må vi ikke glemme at det også kan være menn som får brystkreft. Det var en mann i Innlandet i 2025, og så var det 327 kvinner som fikk brystkreft i Innlandet i 2025.
1: Det skjer veldig mye den neste måneden. Hvor skal man holde seg oppdatert på det man kan være med på rundt Rosa Sløyfe?
2: Da er det rosasløyfe.no som gjelder. Der kan du gå inn og se.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skyet eller delvis skyet opphold, perioder med litt sol etterhvert også i morgen, og temperaturene torsdag ser ut til å bli et par grader høyere enn i dag.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Vi klare med vår faste spalte Fakta om innlandet. Hvilken kommune skal vi bli bedre kjent med I dag, Gjøran?
1: Du, I går så var vi I Sør-Fron I Midt-Gudbrandsdalen, og vi holder oss I området Nord-Fron I dag. Her får du litt fakta du kan brife med ved middagsbordet, for eksempel. Kommunesenteret I Nord-Fron jo Vinstra. Kvam et annet viktig tettsted I kommunen, og vi har også Skåbu I Nord-Fron. Det en av Norges aller høyestliggende bygder. Ligger på ca. 860 meter over havet Skåbu I Nord-Fron. Det bor en del flere personer I Nord-Fron enn I Sør-Fron. Flere frøninger, som navnet på de som bor I begge Fron-kommunene. 5572 innbyggere I Nord-Fron, som vi husker fra I går, så det rett over 3000 som bor I Sør-Fron. Arealet på kommunen I overkant av 1100 kvadratkilometer, cirka 5 innbyggere per kvadratkilometer. Det en kommune som strekker seg helt nede fra dalen da, med Gudbrandsdalslågen og inn I fjellheimen, inn I Rondane nasjonalpark, og det høyeste fjellet I Nord-Fron Heimdalshø, som 1843 meter over havet. Litt sånn temperaturer. Den høyeste temperaturen som registrert I Nord-Fron 33,6 grader I 1970. Kaldest minus 35,9 I januar I 1979. Begge rekorder satt på Vinstra målestasjon. Kommunevåpnet til Nord-Fron jo en oppreist gullfarga hest på rød bakgrunn, og det selvfølgelig ikke tilfeldig, viser til Nord-Frons rike tradisjoner innen hesteavl. Vi har jo Sikkilsdalen I Nord-Fron, kjent for det årlige hestesleppet og også oppdrett av mange kjente hesteraser. Og hvis du synes Sikkilsdalen høres kjent ut av andre grunner, så ligger jo også Prinsehytta der, en hytte som tilhørt kongefamilien I over 100 år. Så en stor hestekommune, også fra gammelt av. Tusenårsstedet, som det heter, til Nord-Fron kommune Vinstra skysstasjon, som ble åpnet på slutten av 1800-tallet og har vært grunnlag for fremveksten av Vinstra som tettsted. Og Nord-Fron jo også, sammen med Sør-Fron, en viktig del av Peer Gynt-stevnet hvert år selvfølgelig, med Peer Gynt-spill og mange andre kulturarrangementer rundt Peer Gynt. Så da kan du litt mer om Nord-Fron, ny kommune I morgen. Følg med oss da for å få vite hvilken kommune I innlandet vi skal besøke på torsdag.

0: Vi skal ta en runde i fylket vårt i vår faste spalte aktuelt i innlandet.
1: Ja da, og noe som har vært aktuelt den siste drøye uka jo dette glassburet, denne glassboksen der Anja fra Brumunddal har sittet og passet på et pengeskrin med over 1,1 millioner kroner, og så har det vært en jakt på denne boksen, og hvor den hen. Og det jo Tekno-app-selskapet Horde da, som står bak dette støntet. Her i går så ble den funnet. Det viste seg at denne boksen sto på Grue, Finnskog, rett nord for Namnsjøen, med en pengepremie på over 1,1 millioner kroner. Alf Gunnar Andersen daglig leder i Horde, og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Dette begynte jo egentlig

0: Nå han og datteren Frida Åndevik aktuelle med plata Ord jeg har skrevet, med 13 nygamle viser. Og da måtte det også til et skikkelig plateselskap som fikk navnet Personlig Rekord, eller Rekord.
1: Det et stort internasjonalt selskap.
2: Ledet av Frida?
1: Ja, hun administrerende.
2: Ja, så, ja,
1: så det ingen ansatte der.
2: Nei. De har en bra artist der.
1: Nei, det vet jeg ikke, men det i hvert fall... Det jo på en måte... Hun spurte meg at hun sa at du må ha en label, du må ha et eller annet, ikke sant? Så bare sa jeg Personlig Rekord. Altså det å gi ut deg plate på den måten her, på en måte en Personlig Rekord.
0: Vinstra videregående skole skal feire 80 år med skoledrift i morgen. Det blir åpen dag der alle kan komme og få med seg omvisninger og konserter. Blant annet rektor Gunn Oddveig Berg sier det en vital 80-åring som skal feires.
3: Skolen vår en kombinert skole med studieforberedende og yrkesfag. Har en større andel elever som velger yrkesfag eller studieforberedende, slik som den trenden nå. Oss har tilbud innenfor yrkesfag, og det elektro, som såpass godt søkt på at oss har startet ekstra klasse i høst. Så har oss helse- og oppvekstfag, oss har byggfag, og oss har TIF. Og så har oss da på studieforberedende, så har oss studie og musikk da, og så har oss selvsagt landslinje i folkemusikk, som oss veldig stolte av.
0: Så skal vi litt lenger sør i Gudbrandsdalen. Snittalderen i Lillehammer og Øyer Seniorteater godt over 70 år. Det hindrer dem ikke å sette opp den ene publikumssuksessen etter den andre. I kveld spiller de farsen Hundeleven i Lillehammer, og etter premieren som var i Øyer sist søndag, så vet instruktør Henrik Slåen at latteren nok vil sitte løst også her.
4: Nei, det var fryktelig mye humor, og altså, folk skrattet nesten litt sånn latterkrampe-aktig. Og vi har jo et godt voksen publikum også, det skal innrømmes det, men det var folk i flere aldre der som lo. Det fryktelig mye god humor og litt sånn situasjonskomikk også i stykker da. Så det det var veldig gode tilbakemeldinger.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Nå må vi forrense de takrennene, altså.
5: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
4: Åh?
5: Vi flytter.
4: Genialt.
6: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
8: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
10: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner, og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: alle de seks personene som var involvert I ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet I Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: Politiet hadde en fartskontroll I Alvdal sentrum Riksvei 3 I ettermiddag. Der var det fem som fikk forenklet forelegg for høy fart, og en mistet også førerkortet, siden vedkommende ble målt til 101 km I timen I 50-sona, heter det fra politiet. Tidligere I ettermiddag så satte politiet I innlandet I gang et søk etter to savnede gutter I området Bøverbru på Vestre Toten, blant annet ved bruk av politihelikopter. Etter en halvtimes tid ble guttene funnet I god behold av en hundepatrulje fra politiet og de nærmeste pårørende varslet, skriver politiet. En mann I 50-årene fra Hedmarken må møte I retten I desember. Han ble stoppet av politiet for et år siden med over 2 I promille og ble dermed fratatt førerkortet. Til tross for det så fortsatte han å kjøre bil, og politiet mener han ved minst 3 tilfeller I november I fjor kjørte bil uten gyldig førerkort, skriver HA. En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket 2 andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Gjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over 2 dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. Risikoen for vannplaning øker på regntunge høstdager. For å unngå det her så det viktig med gode dekk, det sier Harald Norseth, som bilservicesjef I Vianor.
3: Sporene I dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk. Etter hvert som dekket blir slitt og ned mot 5 millimeter, 4 millimeter, og faktisk jo kravet til sommerdekk I Norge jo minimum 1,6 millimeter, så da den gropa veldig grunn, og da det mye lettere å få vannplaning.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skyet delvis skyet opphold, perioder med litt sol etter hvert også I morgen, og temperaturene torsdag ser ut til å bli et par grader høyere enn I dag.
5: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Jamie Miller, 4:07. Dette var Baby Doll.
1: På denne aller siste septemberdagen så kan vi gratulere skuespiller Lea Myhren fra Elverum og Hamar med 25-årsdagen. Vant Amanda-pris for den stygge stesøsteren i fjor. Stein André Hagen, hockeyspiller fra Hamar, 29 år i dag. Spilt både for Storhamar, Lillehammer og nå Gjøvik. Tidligere HamKam-trener Jakob Mikkelsen blir 46 år i dag. Og Per-Erik Oldertrøen, som ble skytterkonge i 1992. Han fra Tynset, blir 68 år i dag, og bueskytter med massevis av NM-gull fra Elverum, Sigmund Lindberge, blir 70 år i dag. Den timen her så skal vi blant annet snakke om vannplaning, som jo en utfordring på veiene nå fremover. Det skal handle om denne boksen som ble funnet i går på Finnskogen, dette glassburet, der det satt en dame fra Brumunddalen med 1,1 millioner kroner som skulle deles ut til den som fant henne først. Det skal du få høre mer om hvordan det gikk litt senere. Og så blir det litt sport også før halv fem.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Nå må vi forense de takrennene, altså.
4: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg har funnet løsninger.
3: Åh?
4: Vi flytter.
3: Genialt.
5: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
6: Mamma, hvor pappa?
7: Han skal rydde I hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på.
6: Biltema,
8: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
9: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
11: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
12: Thomas Seltzer besøker Arun Kulturhus I morgen kveld. Exit USA, den nye verdensordenen. Verdens verste teater har urpremiere hos Teaterinnlandet I morgen. Handler om Ruben og kompisen Kent som ser seg nødt til å ta rotta på verdens verste rektor når han tvinger dem med på verdens verste teater. Spilles også lørdag og søndag I Hamar Kulturhus. Fredag kveld inviterer Hamar Spillforening Terningkast 7 til HamarCon, en sosial analog spillfestival for alle som liker brettspill, kortspill, rollespill og andre former for spill. Hamar Teater fredag og lørdag. Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup de besøker Hamar Kulturhus på fredagskvelden klokka 20. Og Anders Myrvold snakker om livets oppturer og nedturer på festiviteten, bare å se også det på fredagskvelden.

0: Vi er i gang med høsten, og med høsten så kommer det jo mye regn, og med regn så blir det ganske vått på veibanen. Da øker jo risikoen for vannplaning. En av mine store skrekkscenarier er jo det, å få det. Da det fint at det finnes de som kan fortelle oss hva vi bør og skal gjøre, hvis vi merker at det i ferd med å oppstå. Harald Norseth, bilservice-sjef I Vianor, du, hva gjør man egentlig hvis man merker at man I ferd med å få vannplaning?
1: Ja, det, man skal jo alltid tilpasse farten etter forholdene som man har lært når man tok førekort en gang I tiden. Og det også viktig under sånne forhold. Da. Og hvis man først ute og uheldig og får en vannplaning, så må man slippe gassen og styre. Som man gjør hvis det samme skjer om vinteren, for da det jo enda større sjans for at du kan få en sleng på bilen, eller at du mister kontakt med underlaget veibanen. Da. Så det på en måte oppleves på samme måte som ved glatt underlag, at du mister kontakt med underlaget faktisk. Så da må man bare slippe opp og styre og prøve å få inn pulsen etter at det skjedd.
0: Men dekkene, har de noe å si? Altså, det lettere å få vannplaning hvis man har slitte dekk, for eksempel?
1: Ja, det det, vet du. For at, det som skjer når du får vannplaning, det jo at disse sporene I dekkene, som når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. Og det sier seg selv at når man da kjører, og vannet samler seg, de sporene laget for å drenere vannet vekk når man kjører. Og etter hvert som dekket blir slitt, og ned mot 5 millimeter, 4 millimeter, og faktisk jo kravet til sommerdekk I Norge jo minimum 1,6 millimeter. Og det sier seg selv at da den gropa veldig grunn, og da det mye lettere å få vannplaning.
0: Og så tipser dere om at det lurt å sjekke lufttrykket også, inniblant.
1: Ja, si at du har et dekk som har 5 millimeter, da, og det jo langt innenfor det som godkjent, og kan også være gode dekk. Hvis man da har for lite luft I de dekkene, så vil jo det ligge an mer på kantene. Har man for mye luft I de dekkene, så vil man mer anslag mot underlaget da, bli på midten av dekkbanen. Så da får du også mindre kontakt med underlaget, en mindre del av dekket. Og så får du skjevslitasje. Så det lønner seg flere ganger, kanskje I løpet av en sommer eller en vinter også, for den saks skyld, å sjekke dekktrykk. Så det viktig å tenke på når man laster opp bilen fullastet, for eksempel, så må man huske på å fylle litt ekstra luft I dekkene, så må man ta det ut igjen når man ikke kjører med fullastet bil.
0: Ja. Og så det også en forskjell når det gjelder fossildrevne biler og elektriske biler, og det har med tyngden å gjøre, skjønner jeg?
1: Ja, man tenker ikke på at en elektrisk bil så tung, for at den så, som sagt, det så kraftig motor, og den oppleves veldig lettkjørt. Men tyngden på bilen der den når du skal stoppe, eller når du først har fått en sleng på bilen, da, så G-kreftene ute, og da det enda vanskeligere å rette opp et sånt kjøretøy enn om det hadde vært et lettere kjøretøy. Da.
0: Mm. Så vi må ha god dekk, vi må ha tilstrekkelig lufttrykk I dekkene, og har man elbil så må man tenke på at det en tung bil, unngå å kjøre I hjulspor. Det kanskje en selvfølge, men det andre ting også helt til sist som noen gode råd vi kan ta med oss på veien?
1: Ja, det det med sikt også, så tenk også på og bytte vinduespussere for eksempel. Det også viktig om høsten da, når det blir mørkere og mye regn da.

0: ettermiddagsporten.
1: Rande om håndball.
2: Ja, det ble en flott start på Europa League-sesongen for Elverum håndball i går kveld i terningen. De slo svenske Hammarby 37-28. Keeper for Elverum, Henrik Ibsen, leverte nok en solid kamp og trekker fram lagets evne til å straffe motstanderen i avgjørende perioder.
3: Vi straffer dem når de er dårlige, og det er litt sånn, deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det er vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad i første omgangen, der vi skårer i tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse profesjonelt og godt, så det var ekstremt deilig.
2: Neste kamp for Elverum håndball er toppkamp i Eliteserien Runar på hjemmebane fredag, Terningen Arena altså, og både Runar og Elverum er ubeseiret etter 5 runder i Eliteserien, så det er et skikkelig toppoppgjør. Et annet håndballlag som gjør det fryktelig bra om dagen er jo Storhamar håndball. De skal også spille et par viktige kamper denne uka, toppoppgjør mot Larvik i kveld da, i Larvik i Eliteserien. Det er vel Storhamar, Larvik og Tertnes som har 4 seire på 4 runder, så en viktig kamp også for Storhamar-damene i kveld. Og så er det Champions League da på søndag, denne gang i Danmark, når Storhamar drar dit på søndag for å møte Odense. Hockeysesongen fortsetter i morgen, da drar Storhamar til Trøndelag og møter Nidaros, mens Lillehammer drar til Asker og møter Frisk. Både Storhamar og Lillehammer trenger jo poeng, ligger ikke helt på topp etter 4-5 runder. Spennende kamp på Hamar på lørdag for øvrig, som nok kommer til å føre til fullsatt CC Amfi når Storhamar møter Vålerenga lørdag ettermiddag. Så er det litt sånn fotballpause i de øverste divisjonene nå. Kongsvinger er vel i gang igjen på mandag borte mot Moss i Obos-ligaen. HamKam skal vel ikke spille før neste søndag igjen mot Start borte 11. oktober. Men så har vi landskamper å kose oss med i mellomtida. Ståle Solbakken og hans menn gir oss mange hyggelige stunder. Neste gang i morgen torsdag er det vel Wales som er motstander på bortebane for Norge. Blir nok helt sikkert nok en spennende og hyggelig ballkveld for det norske folk.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skya eller delvis skya opphold, perioder med litt sol etter hvert også i morgen, og temperaturene torsdag ser ut til å bli et par grader høyere enn I dag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Synnevo, 10 kniver I hjertet, og fra hennes 10 kniver I hjertet skal vi til vår topp 10-liste.
1: Ja da, vi har snakket litt I dag om vi egentlig gleder oss til oktober eller ikke. Oktober starter jo I morgen, vi begynte å tenke at det var en litt sånn mørk og trist høstmåned som ikke hadde noen særlige lyspunkter, og derfor så har vi spurt internett da, gi oss noen gode grunner til å glede seg til oktober. Vi liker jo å tenke positivt. De vakre høstfargene kommer opp her. Tenk så fint det å se ut på naturen. Rødt, oransje og gult. Ja, jeg ser den. Mm. Oslige kvelder inne med te, kakao, pledd og film. Ja, det kan man glede seg til. Jeg ser den også jeg. Stearinlys og høststemning. Mørkere kvelder blir ekstra koselige. Frisk høstluft. Perfekt for turer I skog og fjell. Halloween, det var vi litt inne på før I dag. Det mange som gleder seg til. Vi kan pynte med gresskar og kostymer og kose oss med godteri. Høstmat, den med på. Det utrolig mye god mat nå, mye gode råvarer I butikkene som man kan kokulere sammen, enten det forekål eller gryter eller hva det måtte være. Regnvær punkt nummer 7 her. Jeg vet ikke om det regnes som en veldig positiv ting, men her står det regnvær gir deg muligheten for innekos. Det jo ekstra deilig å være inne når det regner ute, og den kan vi også være med på altså. Høstklær det mange som liker. Det ikke alle som trives I shorts og t-skjorte. Noen synes det deilig når man kan ta på seg ullgenser og skjerf og jakker og gode sko og kose seg om høsten. Og oktober kan føles som en fin pause før vinteren kommer, et av punktene her. Det en roligere stemning I oktober. Vi kan senke skuldrene litt og ta oss en liten pause før vi durer I gang med julebol og julefeiring etter hvert. Så litt bedre rustet for å ta imot oktober nå, føler jeg, etter de innspillene der fra internettet.
0: Nå vi klare.
1: Det vi.
0: Kan oktober bare komme?

0: Hordejakten har gått som en forholdsvis stor farsott gjennom Norge, og nå de siste par dagene solør. Det viste jo seg til slutt at den ukjente boksen med 1 million kroner var i grue. Alf Gunnar Andersen, du jo en del av Horde-teamet, og hvis vi skal se på det ganske overordnet, da, hesse funker det konseptet her, som folk har lett etter og egentlig nesten klikker fullstendig på.
1: Ja, dette begynte jo egentlig i 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og det andre aktører hadde mye mer penger enn oss, så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det i en kasse i skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt i 2024, så hadde vi pause, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det. For nå var folk blitt så vant til den andre jakten. Så da tok vi inn en X-faktor her, og det var jo da Anja, som da var fanget, sant, med denne hjelen sin, sant. Så vi har hatt et samarbeid med mental helse her også, som har vært fantastisk bra. Vi ville sette et lys på dette her med hvordan det kan føles, liksom å være innelåst i økonomisk stress, da, og kanskje særlig fokus på hjel. Utrolig når det begynner å snevre seg inn hvor mange folk som kommer på et sted, og så har vi selvfølgelig det vi kaller jaktvettreglene, som vi hele tiden minner folk på. Og det som veldig flott er at alle som kommer her har vært utrolig hyggelige, oppfører seg fint, og ja, det har vært kjempegøy. Mye trøkk.
0: Anja Nymoen Søberg, det jo du som har vært innelåst i kassa her. Hesse funker det?
2: Ja, hvordan funker det egentlig? Nei, jeg har vært innelåst i en kasse da, i 9 dager. Det er 9. dagen i dag.
1: Ja, 9 dager.
2: Ja, det er det faktisk. Vi går jo helt sur her. Og det er ekstremt godt å være ute nå. Ingen tvil om det.
0: Ja, for du har vel ikke fått vete hen du selv heller?
2: Nei, men jeg begynte å skjønne i går. Da kom det ganske solide hint, og da var jeg sånn, jeg i grue, 100%. Og så da liksom i den chatten, det jo det jeg får sett da. Eneste liksom jeg har hatt tilgang til i omverden. Når folk begynte å peile seg bort fra grue, så var jeg sånn, nei, det i grue, finn meg! Jeg ganske sikker på det. Altså, det var på et tidspunkt jeg tenkte sånn, ok, hvor lang tid kommer det her til å ta? Og når mannen ved min side her fant meg, så trodde jeg, da ble jeg superoverrasket.
0: For Knut Øland, det jo du som har vunnet den store pengesekken her. Først og fremst da, du var jo fra Rogaland, var det vel?
3: Ja, fra Sandnes i Rogaland.
0: Her var det som fikk deg til å komme hit?
3: Jeg var jo med på den forrige jakten, så Horde arrangerte, og da fant jeg jo boksen, men jeg vant ikke. Og nå når de skulle hoste det igjen, da var det sånn type, jeg kan ikke gi meg når jeg greide å finne den forrige, da må jeg greie å finne den neste. Og da satt jeg og fulgte med på streamen fra nesten første sekund, holdt det på seg, og analyserte værdata og sånne ting, og endte opp med å finne en lokasjon da, som var liksom her i grue, og da kjørte jeg her på fredag.
0: Ja, for du kom opp hit på fredagen, sa du, og har jo vært i sint som refleksmannen de siste par dagene. Hesse, er det å nå ha støkket om med det hele?
3: Åh, det føles helt fantastisk, og nå føler jeg endelig kan slappe av, for jeg har jo vært sånn on edge, fordi det vi realiserte liksom sist jakt, er at det handler jo ikke bare om å finne boksen, det handler også om strategi. Når det plutselig andre som begynner å finne den, og det dette kodespillet med å finne de rette kodene, da er det liksom, må du tenke skikkelig, ja, skal jeg bruke forsøket mitt nå, siden det den 5 timers karantene og sånne ting? Men denne gangen spilte vi en riktig da.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grej. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hej, Frederik Pedersen I Elverum håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp I Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr I Elship Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
0: Billetter køber du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Lebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Politiet hadde en fartskontroll I Alvdal sentrum Riksvei 3 ettermiddag. Der var det fem som fikk forenklet forelegg for høy fart, og en mistet også førerkortet, siden vedkommende ble målt til 101 km I timen I 50-sona, heter det fra politiet. Tidligere I ettermiddag så satte politiet I innlandet I gang et søk etter to savnede gutter I området Bøverbru på Vestre Toten, blant annet ved bruk av politihelikopter. Etter en halvtimes tid ble guttene funnet I god behold av en hundepatrulje fra politiet og de nærmeste pårørende varslet, skriver politiet. En mann I 50-årene fra Hedmarken må møte I retten I desember. Han ble stoppet av politiet for et år siden med over 2 I promille og ble dermed fratatt førerkortet. Til tross for det så fortsatte han å kjøre bil, og politiet mener han ved minst 3 tilfeller I november I fjor kjørte bil uten gyldig førerkort, skriver HA. En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket 2 andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Gjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over 2 dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. Risikoen for vannplaning øker på regntunge høstdager. For å unngå det her så det viktig med gode dekk, det sier Harald Norseth, som bilservicesjef I Vianor.
3: Sporene I dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk. Etter hvert som dekket blir slitt og ned mot 5 millimeter, 4 millimeter, og faktisk så jo kravet til sommerdekk I Norge jo minimum 1,6 millimeter, så da den gropa veldig grunn, og da det mye lettere å få vannplaning.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste skyet oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skyet eller delvis skyet opphold, perioder med litt sol etter hvert også I morgen, og temperaturene torsdag ser ut til å bli et par grader høyere enn I dag.
5: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: om dagen. Mange fine låter, blant annet sammen med Bjørn Eidsvåg her i takt med deg, litt over fem.
1: Håper du har en fin, fin onsdag, og at du blir med oss en times tid til, i hvert fall. Det blir jo mer musikk utover kvelden, men vi skal sitte her frem til klokka seks med hyggelige reportasjer, nyheter og masse god musikk. Ser at sola går ned over innlandet 6:50 i dag, så da når vi ferdige på jobb klokka seks, Thomas, så får vi 50 minutter med dagslys.
0: Ja, det snart som å ta med refleks, både til og fra jobben.
1: Ja, det noe å legge seg på minnet det, og så det jammen meg ikke mange uker til sola forsvinner sånn i tretida. Det noen mørke måneder vi går i møte nå, derfor ekstra viktig med disse lyspunktene vi har snakket litt om i sendingen i dag, ting man også kan glede seg over med oktober og november etter hvert.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Rora!
11: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud.
10: Yeah.
11: Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på da?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
12: Thomas Seltzer besøker Arun Kulturhus I morgen kveld. Exit USA, den nye verdensordenen. Verdens verste teater har urpremiere hos Teaterinnlandet I morgen. Handler om Ruben og kompisen Kent som ser seg nødt til å ta rotta på verdens verste rektor når han tvinger dem med på verdens verste teater. Spilles også lørdag og søndag I Hamar Kulturhus. Fredag kveld inviterer Hamar Spillforening Terningkast 7 til HamarCon, en sosial analog spillfestival for alle som liker brettspill, kortspill, rollespill og andre former for spill. Hamar Teater fredag og lørdag. Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup de besøker Hamar Kulturhus på fredagskvelden klokka 20. Og Anders Myrvold snakker om livets oppturer og nedturer på festiviteten, bare å se også det på fredagskvelden.

0: Vi er klare med vår faste spalt Fakta om innlandet. Hvilken kommune skal vi bli bedre kjent med I dag, Gjøran?
1: Du, I går så var vi I Sør-Fron I Midt-Gudbrandsdalen, og vi holder oss I området Nord-Fron I dag. Her får du litt fakta du kan brife med ved middagsbordet, for eksempel. Kommunesenteret I Nord-Fron jo Vinstra. Kvam et annet viktig tettsted I kommunen, og vi har også Skåbu I Nord-Fron. Det en av Norges aller høyest liggende bygder. Ligger på ca. 860 meter over havet Skåbu I Nord-Fron. Det bor en del flere personer I Nord-Fron enn I Sør-Fron. Flere frøninger, som navnet på de som bor I begge Fron-kommunene. 5572 innbyggere I Nord-Fron, som vi husker fra I går, så det rett over 3000 som bor I Sør-Fron. Arealet på kommunen I overkant av 1100 kvadratkilometer, cirka 5 innbyggere per kvadratkilometer. Det en kommune som strekker seg helt nede fra Dalen, da, med Gudbrandsdalslågen og inn I fjellheimen, inn I Rondane nasjonalpark, og det høyeste fjellet I Nord-Fron Heimdalshø, som 1843 meter over havet. Litt sånn temperaturer. Den høyeste temperaturen som registrert I Nord-Fron 33,6 grader I 1970. Kaldest minus 35,9 I januar I 1979. Begge rekorder satt på Vinstra målestasjon. Kommunevåpnet til Nord-Fron jo en oppreist gullfarga hest på rød bakgrunn, og det selvfølgelig ikke tilfeldig. Viser til Nord-Frons rike tradisjoner innen hesteavl. Vi har jo Sikkilsdalen I Nord-Fron, kjent for det årlige hestesleppet og også oppdrett av mange kjente hesteraser. Og hvis du synes Sikkilsdalen høres kjent ut av andre grunner, så ligger jo også Prinsehytta der, en hytte som har tilhørt kongefamilien I over 100 år. Så en stor hestekommune, også fra gammelt av. Tusenårsstedet, som det heter til Nord-Fron kommune, Vinstra skysstasjon, som ble åpnet på slutten av 1800-tallet og har vært grunnlag for fremveksten av Vinstra som tettsted. Og Nord-Fron jo også, sammen med Sør-Fron, en viktig del av Per Gynt-stevnet hvert år selvfølgelig, med Per Gynt-spill og mange andre kulturarrangementer rundt Per Gynt. Så da kan du litt mer om Nord-Fron, ny kommune I morgen. Følg med oss da for å få vite hvilken kommune I innlandet vi skal besøke på torsdag.

0: I morgen så det 1. oktober, og oktober jo selve rosa sløyfemåneden, og Berit Jevnaker, du regionleder I kreftforeningen I innlandet. Ja, oktober har blitt synonymt med brystkreftaksjon de siste årene.
1: Det har det, og det har jo startet jo for 27 år siden I USA, og det har virkelig satt seg, så det engasjementet det blir større og større for hvert år, og I år så tok det jo helt av igjen, bare I løpet av et døgn, for vi lanserte Rosa Sløyfe Design Sløyfa vår da, den på tirsdag den 23. Og det ble utsolgt I løpet av et døgn faktisk.
0: Oi, og det kommer ikke noe flere heller?
1: Ikke I nettbutikken, Nei. Men det jo da sløyfer ute hos våre samarbeidspartnere da, og det så hvis du ikke har fått bestilt på nettbutikken, så går det an å sjekke hos Lindex, Mestergrønn, Coop, Kid eller Vitus Apotek eller Colosseum tannlege.
0: Du sier jo du merker at engasjementet større enn noensinne. Hvordan merker du det når det nærmer seg oktober?
1: Jo, for det første handler det om salget, og så for det andre så ser vi nå, bare for å ta innlandet, da, så det flere og flere som velger å arrangere såkalte ildsjelløp, og det jo da rosa sløyfeløp lokalt. Så I innlandet så det nå enda flere enn det var I fjor, og det vokser fra år til år. Og jeg ser de lokale brystkreftforeningene få flere og flere henvendelser, både fra fotballag og hockeylag, som ønsker at de skal være til stede på de kampene for å skape blest om Rosa Sløyfe. For det en solidaritetsaksjon også.
0: Det en aksjon som kommer til å være synlig på mange arenaer I innlandet den neste måneden.
1: Det helt klart, og det som jeg sier, det alltid fra kjøpesenter til at vi har en turnébuss som kommer rundt om I innlandet, Og så vil de lokale brystkreftforeningene være til stede. De skal på Hamkam-kamper, og de skal på Storhamar hockeykamper, og det Lillehammer hockey, så det mye som skjer rundt omkring, så det bare å gå inn på rosasløyfe.no og følge med.
0: Hva på en måte fokus for aksjonen I år?
1: Ja, hvert år så velger vi et nytt tema, og I år så ønsker vi å ha fokus på livet etter kreft. Det jo gudskjelov sånn at takket være forskning da, og innsamlet midler, så det sånn at 93% av de som får brystkreft, de lever 5 år etter. Men så det 1 av 3 får senskader, altså det kan være utmattelse, nerveskader, hørselstap, hukommelsestap og så videre. Så vi ønsker jo at behandlingen skal bli enda mer skånsom, sånn at flere kan komme raskere ut I arbeid og kunne ha et rikt liv etterpå.
0: Og dette med liv etter kreft jo tema allerede I morgen, torsdag, på Hamar.
1: Det stemmer. Da arrangerer vi et temamøte I Kulturhuset på Hamar. Og, og det et tema, livet etter kreft, uavhengig om det brystkreft, faktisk. Og der det Jane McCarthy fra Montebello-senteret, som kjempedyktig til å ha mye kunnskap om akkurat det tema, livet etter kreft. Så det hjertelig velkommen klokka 6.
0: Du, det jo en kreft for en brystkreft som angår veldig mange. Det det 4000 hvert år som får det her I Norge, så alle kjenner noen eller har vært I situasjonen selv. Og det derfor engasjementet ekstra stort I oktober, tenker du?
1: Ja, det tror jeg. Og så det noe med at det jo veldig mange kvinner da, som har stått på barrikadene og vært banebrytende I forhold til åpenhet. Og jeg tror jo også Rosa Sløyfe har påvirket til at flere uavhengig av hvilken kreftdiagnose det tør å være mer åpen. Og så må vi også, ikke glemme at det også kan være menn som får brystkreft. Det var en mann I innlandet I 2025, og så var det 327 kvinner som fikk brystkreft I innlandet I 2025.
0: Det skjer veldig mye den neste måneden. Hvor skal man holde seg oppdatert på det man kan være med på rundt Rosa Sløyfe?
1: Da det rosasløyfe.no som gjelder. Der kan du gå inn og se.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får for det meste skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag skya eller delvis skya opphold, perioder med litt sol etterhvert også i morgen, og temperaturene torsdag ser ut til å bli et par grader høyere enn i dag.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett her?
6: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
7: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
6: Hæ? Du gravid?
7: Vi tar den sju-setteren vi.
8: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
9: Bil. Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
13: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Ettermiddagsporten.
1: Det handler om håndball.
2: Ja, det ble en flott start på Europa League-sesongen for Elverum håndball i går kveld i terningen. De slo svenske Hammarby 37-28. Keeper for Elverum, Henrik Ibsen, leverte nok en solid kamp og trekker fram lagets evne til å straffe motstanderen i avgjørende perioder.
3: Vi straffer dem når de er dårlige, så det er litt sånn deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot, og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det er vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad i første omgangen, der vi skårer i tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse profesjonelt og godt, så det var ekstremt deilig.
2: Neste kamp for Elverum håndball er toppkamp i Eliteserien Runar på hjemmebane fredag, Terningen Arena altså, og både Runar og Elverum er ubeseiret etter 5 runder i Eliteserien, så det et skikkelig toppoppgjør. Et annet håndballlag som gjør det fryktelig bra om dagen jo Storhamar håndball. De skal også spille et par viktige kamper denne uka, toppoppgjør mot Larvik i kveld da, i Larvik i Eliteserien. Det er vel Storhamar, Larvik og Tertnes som har 4 seire på 4 runder, så en viktig kamp også for Storhamar-damene i kveld. Og så er det Champions League da på søndag, denne gang i Danmark, når Storhamar drar dit på søndag for å møte Odense. Hockeysesongen fortsetter i morgen, da drar Storhamar til Trøndelag og møter Nidaros, mens Lillehammer drar til Asker og møter Frisk. Både Storhamar og Lillehammer trenger jo poeng, ligger ikke helt på topp etter 4-5 runder. Spennende kamp på Hamar på lørdag for øvrig, som nok kommer til å føre til fullsatt Stesiamfi når Storhamar møter Vålerenga lørdag ettermiddag. Så er det litt sånn fotballpause i de øverste divisjonene nå. Kongsvinger er vel i gang igjen på mandag borte mot Moss i Obos-ligaen. Hamkam skal vel ikke spille før neste søndag igjen mot start borte 11. oktober. Men så har vi landskamper å kose oss med i mellomtida. Ståle Solbakken og hans menn gir oss mange hyggelige stunder. Neste gang i morgen torsdag er det vel Wales som er motstander på bortebane for Norge. Blir nok helt sikkert nok en spennende og hyggelig ballkveld for det norske folk.

0: Vi skal ta en runde i fylket vårt i vår faste spalte aktuelt i innlandet.
1: Ja da, og noe som har vært aktuelt den siste drøye uka jo dette glassburet, denne glassboksen der Anja fra Brumunddal har sittet og passet på et pengeskrin med over 1,1 millioner kroner, og så har det vært en jakt på

0: Snapchatet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det i en kasse i skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt i 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
1: Så skal det handle om Thor Karseth, en stor komponist, trubadur og artist på Hamar, som har skrevet over 1000 sanger. Han har skrevet rundt 80 spel- og teaterforestillinger, og medvirket på mange titalls oppsetninger siden 80-tallet. Nå han og datteren Frida Åndevik aktuelle med plata Ord jeg har skrevet, med 13 nygamle viser. Og da måtte det også til et skikkelig plateselskap som fikk navnet Personlig Rekord, eller Rekord.
2: Det et stort internasjonalt selskap.
3: Ledet av Frida?
2: Ja, hun administrerende.
3: Ja,
2: så det ingen ansatte der.
3: Nei. De har en bra artist der.
2: Nei, det vet jeg ikke, men det i hvert fall... Det jo på en måte... Hun spurte meg at du sa du må ha et label, du må ha et eller annet, ikke sant? Så bare sa jeg Personlig Rekord. Altså det å gi ut en plate på den måten her, på en måte en Personlig Rekord.
1: Vinstra videregående skole skal feire 80 år med skoledrift i morgen. Det blir åpen dag der alle kan komme og få med seg omvisninger og konserter, blant annet rektor Gunn Oddveig Berg sier det en vital 80-åring som skal feires.
4: Skolen vår en kombinert skole med studieforberedende og yrkesfag. Har en større andel elever som velger yrkesfag eller studieforberedende, slik som den trenden nå. Oss har tilbud innenfor yrkesfag, og det elektro, som såpass godt søkt på at oss har startet en ekstra klasse i høst. Så har oss helse- og oppvekstfag, oss har byggfag, og oss har TIF. Og så har oss da på studieforberedende, så har oss studie og musikk da, og så har oss selvsagt landslinje i folkemusikk, som oss veldig stolte av.
1: Så skal vi litt lenger sør i Gudbrandsdalen. Snittalderen i Lillehammer og Øyer Seniorteater godt over 70 år. Det hindrer dem ikke å sette opp den ene publikumssuksessen etter den andre. I kveld spiller de farsen Hundeleven i Lillehammer, og etter premieren som var i Øyer sist søndag, så vet instruktør Henrik Slåen at latteren nok vil sitte løst også her.
5: Ja, det var fryktelig mye humor, og altså, folk skrattet nesten litt sånn latterkrampe-aktig. Og vi har jo et godt voksen publikum også, det skal innrømmes det, men det var folk i flere aldre der som lo. Det fryktelig med god humor og litt sånn situasjonskomikk også i stykker da. Så det det var veldig gode tilbakemeldinger.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt! Storbilvasken Best å vaske
2: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
3: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
2: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
3: Nei, vi flytter.
2: Åh, genialt!
3: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
11: av det?
8: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Vi kan ikke utsette bajs av huset enda et år, altså.
1: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
0: Så bra. Begynn å beise til helgen, da.
1: Nei, vi flytter.
0: Åh, genial!
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Sentrabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hva syns du? Romslig og bra familiebil dette her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja. Ha det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Du, på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Kjører du rundt i møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
5: Nå må vi forense de takrennene, altså.
6: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
5: Og?
6: Vi flytter.
5: Genialt.
7: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
8: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
0: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
8: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
9: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen,

tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
0: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
3: Samme det.
2: Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.

0: det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har